נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

משוגע, חתיכות כמו טרמינל, רבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש

יתר על להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מעצן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקרף, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר, 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם.

הכל הצלקות, גם על כל החסרונות שחשבת שהם שבר הפכו לכמה שורות. אתה מקשים

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: 95, 95, 95.

0: פנדה. אני ערה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.

0: 90 FM. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3 עד 5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: 90 FM.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: 90 FM. 90 FM.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: תשעים FM, תשעים FM.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 90 FM.
1: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: עכשיו, בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.

0: Nereye geldik maşum?
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.

0: נפתשים FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM, 90 FM.

אין לי ראש למלחמות, נשבע שענתה. אל תגני לי לשיר לך עוד פזמון כזה, בא לי להרגיש טוב, חלס דיכאון מזה. השיחה הזאת עשתה לשנינו טוב, בואו ננסה עכשיו לכתוב. אני כאילו

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: קלוז, קאם קלוז טו נתניה. קלוז סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוז נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 90 FM, 90 FM.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM.

0: הייתה אילופה חוזר.
1: בעיניי זה גבולי מאוד.
2: האם יש שם נבדל? המשחק לא חודש כאמור.
0: הגבה, בסדר.
1: ברור, צריכים לבדוק. יש מה לבדוק.
0: לא יודע, לא חושב, אין נבדל. היד של השחקן הגנה, אני חושב, לא בנבדל.
2: 33, כנראה שאין נבדל.
1: 33 של רמת גן, מי זה?
2: אבל אנחנו מחכים להחלטה כאן.
1: אסלן, 33 של רמת גן, מי זה?
2: 33 של רמת גן, זה פרד אברהים.
0: לא, הנה, אני רואה השופט.
2: עדיין לא אושר כאן להמשיך לשחק.
0: היד קובעת, אסלן, נכון?
1: אבל חבר'ה, עד שנשמע שיש...
0: אם היד לא קובעת זה משהו אחר.
2: עד האיבר הכובש האחרון.
1: אני חושב שיש שם שער, אבל קובי, תן לנו את העוד, יש לנו שער במגרש אחר בינתיים. אסלן, תשאר איתנו לעדכון. אבל בינתיים, גיא דר מצטרף אלינו מהמושבה. גיא דר.

0: דקה 14-1-0, הפועל פתח תקווה, שער פשוט נהדר של קרים קימבידי. פרנק ריבוליה משאיר לו עם העקב, וקימבידי נותן בעיטה שפוגעת אמנם בשחקן הגנה של הפועל ירושלים, אבל משם
1: משנה את הכיוון.
0: בהחלט משם הולכת למשקוף ופנימה, שער יפהפה. הפועל פתח תקווה בהתקפה הכי יפה של המשחק, שוב הכנסת כדור עומק, ראינו כבר את ריבוליה יודע לשמש כציר, מעביר עם העקב, באמת בישול נהדר לקימבידי שעושה פה 1-0, ויש לנו משחק נהדר כאן במושבה.
1: אין ספק שזה פגע בשחקן ושינה את הכיוון, אבל כן הייתי נותן בכל זאת לבועט.
2: נעדכן שבינתיים דקת עבר ברחובות נמשכת, אני טוען שהשער של בשבע יושר,
1: תסתכל על הרגל, על הרגל ימין
2: אין
1: של
2: אופסייד, הוא מושיט אותו שמאל קדימה, אין אופסייד, אני לא רואה אופסייד.
1: לא, רגל ימין של הכובש נמצא, כן. נמצאת קצת קדימה, תסתכל רק על הרגל ימין
2: אבל
1: שלו.
2: אבל הזווית שאתה רואה לא, היא זווית
1: אני יודע, היא מטעה.
2: אם אתה, אני חושב שאין אופסייד.
1: לא, אני איתך, אני חושב ש...
2: תשמע, עצם העובדה שכבר עברו, כמה אסלן? 3 דקות מרגע השאר?
3: שלוש דקות מרגע השאר עדיין בודקים, ובסוף אנחנו חוזרים לאותו דבר בדיוק כמו כל עונה, חברים.
1: את הסנטימטר השונה.
2: די, מספיק. צריכים ללכת עם ההתקפה. במקרים כאלה, שלא מצליחים לקבוע חד משמעי, וזה עניין של מילימטרים, לכו עם ההתקפה.
3: אני אגיד לך מה העניין, דולב. יש פה בעיה,
2: מה העניין, אסלן? מה ההחלטה?
3: נבדל.
2: אני אומר שער.
3: נבדל? נבדל. נבדל זו ההחלטה הרשמית. אין כאן שער אחרי 3 דקות של בדיקה.
1: אני לדעתי דולב רק בגלל הרגל ימין, שהיא הייתה טיפה, הוא עמד בפיסוק. תסתכל על, הנה בדיוק, זה פה שאמרתי. תסתכל על רגל ימין, היא זו שנמצאת בנבדל. כף הרגל.
3: ושוב, הבעיה כאן, גם בבדיקה ארוכה,
1: גם בבדיקה רואים.
3: אסלן, סנטימטרים. אני אגיד לכם, אבל גם בסנטימטרים, הסיבה שהבדיקה לוקחת כל כך הרבה זמן, זה בדיוק ההבדל ממה שראינו במונדיאל. המצלמות פה הן בזווית חצי אלכסונית, ואז צריך להשלים את זה באיזשהו עזר שהוא לא באמת יודע. הוא לא משלים את זה למצלמת קו כמו שצריך שעומד
2: מול טכנולוגיה מתאימה לראות תוך שניות.
3: ואנחנו שמים את השופטים להתווכח עם עצמם, ואין לנו תשובה חד משמעית. גם אחרי שראינו 7,000 מלוכים חוזרים, אז במצב הזה, אגב, לפי החוקים של עבר, צריך ללכת עם הצוות במגרש, אם אין לך הוכחה חד משמעית שיש טעות. אז אין טעות.
2: אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו עדיין לא שערים גם אצלך ברחובות. הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע לאחר 12 דקות של כדורגל. תודה רבה אסלן. ושוב אליך עוד מעט. נזכיר שבעוד 14 דקות בבלומפילד בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה, מיד נהיה שם, אבל עכשיו מתחילים סבב חדש. חוזרים לדוחה, מגרש היחידים מבין הארבעה שבו יש שער ראשון לערב. סליחה, גם במושבה יש לנו שער. אז שער בו נכבש השער הראשון לערב. זה הניסוח הנכון. נדב מעוז, חוזרים אליך לדוחה. סכנין מול מכבי פתח תקווה.
4: 18 דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה, שעכשיו תוקפת מצד שמאל עם סלם. ניסיון להריץ שם את רקוניאץ', יופי של גלישה, אבל יש גם סימון לנבדל. צריך להגיד שמכבי פתח תקווה, כאשר היא תוקפת, היא שולחת את הכלים מאוד קדימה, מאוד גבוה, ונותרת חשופה מאחור. בני סכנין מנסה לנצל את זה, מנסה לשלוח כדורים ארוכים, בינתיים זה עזר לה בשני מצבים, אבל רק אחד כאמור נכנס. צריך גם לומר מבחינתה של מכבי פתח תקווה, היא רואה את ההגנה, את הקו של 3 שחקנים של בני סכנין, נותנת להם להניע את הכדור עד שבסופו של דבר מעיפים את הכדור קדימה, כמו במקרה הזה שייך יוסף לא מצליח לעשות יותר מדי, גם נמצא בנבדל, והכדור הזה עובר לזכותה של מכבי פתח תקווה. עוד גורם מעניין בשירות בני סכנין, אחמד סלמן, אחד השחקנים שהיה אחראי גם על בישולים וגם על שערים בעונה שעברה, בעונה הזו אצל יוסי אבוקסיס משחק בשיטה של 5 שחקני הגנה, והוא על קו ימין, רץ גם הגנה, גם התקפה. רובן, אתה אוהב את זה?
1: לא, צריך להיות מאוזן.
4: אז במקרה הזה, אוקיי, יוסי אבוקסיס, לא זה מה שהוא מחליט. אצלנו 19 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0.
2: תודה רבה, ממשיכים מכאן, אל גיידר, במושבה, הפועל פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים. גם שם יש לנו שער אחד בודד, והוא להפועל פתח תקווה המקומית.
0: אכן, דקה 19 אצלנו, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, ונדמה כאילו הפועל פתח תקווה גם קיבלה כל כך הרבה ביטחון בזכות השער הזה, פתאום כל מסירה מגיעה, פתאום, הנה, וכמרתי, זה כבר איבוד כדור ראשון בדקות האחרונות, אבל פתאום המסירות חזקות, פתאום התיקונים חזקים.
1: קצב טוב, שחקנים רצים קדימה, עושים תנועה לקבל את הכדור קדימה, ואז זה מרווח את המשחק. אני אוהב את איך שהפועל פתח תקווה משחקים.
0: בהחלט, ועבורי אגב זו פעם ראשונה שאני רואה את פרנק ריבוליה בהפועל פתח תקווה, נראה כמו שחקן מאוד מאוד מעניין לליגה הזו, גם עם הרבה התלהבות והרבה ספרינטים כדי להצטרף ללחץ, גם מאוד גדול, גוף חזק, ויודע להוריד את הכדורים, בעיקר לקשרים שלצידו, ימינה ושמאלה, כך בדיוק הגיע השאר, כמעט הגיע אחרי זה מצב נוסף, אבל שחקן לאחר מכן איבד את הכדור, שחקן באמת מאוד מעניין, שנראה גם שלפחות בינתיים...
2: רגע, גיידר, אסלן רוצה להתקן אותנו על מצב כמעט שמוביל לשער ברחובות, אסלן, בבקשה, תקן אותנו.
3: כמעט קיבלנו את אחד השערים היפים, הפועל רמת גן פוגשת בדקה ה-15 את הקורה, משה סמל במהלך נהדר על האגף הימני, חודר לרחבה, מגביע ברקות לצד השני, ודוד אסנקה עושה מספרת, הכל נכון, אבל הכדור פוגש את העמוד ולא את הרשת, הפועל רמת גן, כן, מראה שהיא באה לשחק פה כדורגל.
1: היו עוד ארבעה שחקנים שהיו באזור של הרחבה. שזה יפה לראות את הפועל רמת גן, מעיזים, תוקפים עם הרבה שחקנים, וכשתוקפים עם הרבה אז מוצאים בסוף אחד פנוי.
3: והנה
1: הסנקה
3: שוב חוטף בעמדה מסוכנת, אבל מאבד את זה מהר מאוד. הפועל רמת גן מראה, אמרנו סימני חיים, אבל עכשיו הפועל באר שבע זאת שיוצאת קדימה. גנח, המדור עושה לו את העקיפה. גנח עכשיו, הולך לרגל ימין שלו, נסגר, נותן לאליאל פרץ 30 מטרים מן השער. ונטורה, ענת הכדור של הפועל באר שבע, איטית במשחק הזה. אמרת את זה רובן, גם השער שנפסל, מצב נייח.
1: כן. הקצב של הפועל באר שבע, כשהם עם הכדור, ממש איטי, של, אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, שלי יהיה בסדר. יהיה בסדר.
3: כן, ועוד פעם, דיברנו על החוסרים המאוד משמעותיים בהרכב ובסגל.
1: חוסר תיאום, כן, זה גם בולט.
3: קנן לא יודע, אני לא חושב שבשנה וחצי שלו בהפועל באר שבע ראיתי אותו אי פעם משחק כנף ימין רגל על הקו. זאת אומרת, יש פה התמודדות, גם עמית אוחנה, שאני חלילה לא מזלזל בו, אבל הפועל באר שבע לא רואה בו, לא כחלוץ הראשון שלה ולא כשני בימים רגילים. הפועל באר שבע פה בבעיה, והיא תצטרך עדיין עם התקציב שלה והסגל שלה לנצח פה, אין ספק בכלל. אבל כרגע היא לא מצליחה לשחק בצורה מספיק טובה.
2: ברשותך אסלן, נמשיך בסבב שלנו ואז נחזור אליך שוב לשמוע האם רמת גן מפתיעה, האם באר שבע כובשת. תודה רבה גיידר, ישלים את הדיווח שלו מהמושבה, בבקשה גיידר.
0: דקה 22 אצלנו, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים שנכנסה עכשיו ממש לרחבה, אך גם ביצעה עבירה, ויש עכשיו גם השתהות. שאלה היא על מה, אם יש איזושהי בדיקת דבר, לא מראים על המסכים שלנו לפחות, אולי תעזרו לנו אתם מהאולפן, כולם הולכים אל השופט, מה הבדיקה כרגע? לא, הנה, בכל מקרה הבדיקה הסתיימה.
1: כרגע אנחנו לא מראים לנו על מה הבדיקה.
0: לא, גם אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מקבלים חיווי על המסך, בדיקה לפנדל, בדיקה לשער, היום לא קיבלנו כלום, סתם עצירה של כמה שניות, אבל בכל מקרה אנחנו ממשיכים במשחק עם הפועל פתח תקווה, שעכשיו מתחילה מאחור עם אורל דגני, מצרף את בוני אמיאן, לחץ גבוה של הפועל ירושלים, אוהבת לעשות את הלחץ הזה לפרקים, עכשיו מעבירה כדור ארוך לריבוליה, הייתה כאן עבירה על ריבוליה, שוב קצת מסתבכים, הולכים אליו בראש והוא מגיע, או סוחט את העבירה. בינתיים אולי הטוב בשחקני הפועל פתח תקווה, כמות דקה 23, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, נחזור אלינו בהמשך.
2: בהחלט נחזור, תודה רבה גיא דר. מכאן אנחנו לאצטדיון בנתניה, אצטדיון מרים, לזיוה מויאל, לרוני קריית שמונה מול עירוני טבריה.
3: 22 דקות של כדורגל באצטדיון מרים, נתניה, עירוני קריית שמונה 0, עירוני טבריה 0, אבל הלוואי, הלוואי, שהמשך העונה פשוט ייראה כמו 22 הדקות הללו, הרבה קצב, ריצה ללא הפסקה, הגעה למצבים, עד הדקה ה-15-16 לערך זו הייתה קריית שמונה חד משמעית, מאז שלושה מצבים די מעניינים לטבריה שמשתלטת קצת על העניינים, מבינה קצת איפה היא נמצאת, מסדרת את השורות, עכשיו אפשר לצאת לדרך. בואו נראה את ההתקפה של קריית שמונה מצד שמאל. ינסה עכשיו, זאת כמובן טבריה כמובן. הנה עכשיו ננה גמבל, הולכים מהצד השמאלי, גמבל אוהב לשחק עם הכדור, קטן, נמוך קומה, משחק עם הכדור, כדור קרוב, ויכול גם לעשות שמות להגנה של קריית שמונה. בינתיים, כדור הפוך. הקהל של דבר מאוד לא אוהב את זה, אבל זה יהיה כדור חוץ לזכותה של קריית שמונה, שיוצאת קדימה. שפו גדול לשי ברדה, לפחות עד עכשיו מבחינת בחירת הזרים, כי נראים פה זרים נהדרים, בחירה מוקפדת ויפה, כמובן שהעונה תגיד להמשך. בוא נראה את שי בן דוד בחלק האחורי של קריית שמונה. 23 דקות, 0-0. קריית שמונה דבריה, אבל תהיה אולי הזדמנות עכשיו נהדרת, כי כולם מסתכלים על אדריאנו גריסה במרכז ההתקפה, מרכז החוד של קריית שמונה, תמיד זז כדי לקבל את הכדור, אבל לא לשכוח שדווקא כשהמבטים על אוגריסה, בצד ימין יש בחור בשם עמדו סניה, שעושה בעיה מאוד מאוד גדולה להגנה של דבריה, כי הוא מאוד מאוד מהיר, וזה כבר עשה כמה בעיות. הנה עכשיו ההתקפה של שולמייסטר עם קריית שמונה מצד ימין. בן דוד. מנסה קריית שמונה לצאת כבר דקה מאזור מחצית המגרש שלה, וזה עדיין לא קורה, כי דבריה לוחצת קדימה עם 3, 4, ו-5 שחקנים בחצי המגרש של קריית שמונה. עכשיו הניסיון, אבל כדור עובד אצלנו. 24 דקות של משחק, 0-0 קריית שמונה דבריה. אפשר להישאר איתנו בשמחה, אפשר גם להמשיך בסבב ככל שתרצו.
2: נמשיך, לא רק אנחנו לא נהנים, אנחנו פשוט חייבים, כי בעוד 5 דקות בבלומפילד ביתר ירושלים תפתח עונה מול מכבי נתניה. פלטקביץ', עמית, לירן שטראובר, שוב שלום וערב טוב לכם.
5: ערב טוב לכם מבלומפילד, הרועש והגועש, הצגה של הקהל של ביתר ירושלים. לפי דעתי משהו כמו 25,000 צהובים שחורים, בוא נגיד 1,500 נתניאתים, וכל השאר אוהדי ביתר ירושלים, שחקני שתי הקבוצות על קר הדשא, מכבי נתניה בהכל לבן, ביתר ירושלים בצהוב שחור. שטראובר, אווירה מטורפת.
6: תשמע, זה אווירה ביתית לגמרי של טדי, מה שיש פה. זה מדהים לראות את הקהל של ביתר בא פה בכמויות ומעודד בלי הפסקה. תשמע, אווירה של כדורגל יש פה. אנחנו צריכים רק כדורגל על המגרש משתי הקבוצות האלה.
2: שטראובר, יש לך ספק של כדורגל
6: הערב? תקשיב, אני בתור שחקן לא מסוגל לעמוד לרגע על המגרש באווירה כזאת.
5: עומר אצילי עם שי מטעם ביתר ירושלים למורוזוב וחוגי. מורוזוב ב-11 של נתניה, חוגי על הספסל.
2: רגע, רגע, אני חייב שנייה את אסלן, כי מה שקורה ברחובות, אני פשוט וואו, בשוק. וואו, אסלן. וואו,
1: כן.
3: הפועל רמת גן עדיין ב-0-0 כאן אחרי 22 דקות. רק יופיר מרציאנו חד מאוד.
2: אמנון בבלומפילד, נשוב אליכם לאחר האמנון. לא נפריע באמצע.
3: ועכשיו עוד ניסיון. ומרציאנו עודף לקרן לפני כחצי דקה, הגבעה לרחבה, לואן קמפוס פוגש את הכדור משישה מטרים מהאוויר, בועט ומרציאנו עודף. שתי דקות לפני זה, הפועל רמת גן מוציאה כדור חוץ מהיר אחרי שמרציאנו הרחיק ולא היה בשער. משה סמל מנסה להגביה מעליו, אבל מרציאנו ברגע האחרון נכנס לקצה הרחבה ומצליח עם הידיים לעצור את הכדור. רמת גן יושבת על באר שבע חד משמעית, ורק במזל כאן עדיין לא פוגשה את הרשת. משחקת נהדר, אמרנו רגל. את זה גם.
2: כן, כן.
3: גם בקביע הטוטו ראינו אותה, גם במחצית השנייה בסמי אופר בשבוע שעבר, ועכשיו כדור הקרן הזה.
2: בוא נעשה
1: כל
2: לקח.
1: חזר מזל, זה הוא בעט ישר לגוף שלו, הוא רק היה צריך להושיט את היד, קרוב לגוף.
3: כן, הוא פגש את הכדור, אתה יודע, בריצה מהאוויר קמפוס, ומרציאנו צריך להגיד, ממשיך את היכולת
1: מסבב. אז אנחנו רואים קבוצה מתלהבת, רוצה, ומנגד קבוצה של רגליים קצת כבדות, שחקת לאט, וכמו שאמרתי, יהיה בסדר.
3: איזה קבוצה שאתה יודע, דיברנו על המבחן, גם הפיזי וגם המנטלי, אין פה ספק בכלל. זה משפיע גם ההרכב, גם הסגל, גם המכה המורלית המאוד קשה, וגם המכה הפיזית. בסוף הם סיימו משחק של 120 דקות בחול ב9 שחקנים.
1: מבחן מאוד קשה בשבילם, ואם הם יצליחו אותו ויצליחו בסופו של דבר לנצח, שפו ענק לבאר שבע.
3: אבל כרגע מגיע גם המחמאות להפועל רמת גן שמשחקת נהדר, ומצד שני, אתה יודע, אנחנו מחמיאים, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, מי שמחמיץ אחרי זה,
1: נכון.
3: מצטער על כך במזומן.
1: או שהוא כובש אחרי.
3: אם הוא מצליח.
2: טוב, יש לנו דקותיים.
3: התנועה הנהדרת של ניבי יהושע לרחבה, מקבל את הכדור מרודמן, רודמן עדיין עם הכדור, משאיר את הכדור לעמדור שמנסה לבעוט לא עובר את השחקן הראשון. אצלנו 24 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין באר שבע להפועל רמת גן.
2: תודה רבה יוסי אסלן, אנחנו ממש דקותיים מגיעת המשחק בבלומפילד בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. נעשה סבב קצר חברים, דקה תוצאה בכל מגרש, מתחילים או ממשיכים יותר נכון, איתך גיא דר במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים.
0: דקה 29, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אבל פתח תקווה במתפרצות כבר פעם שנייה כמעט וכובשת, קודם ראינו קורה של רועי דוד, עכשיו החמצה של ריבוליה, המשחק הולך בכיוון אחד כרגע.
2: תודה רבה גיידר, ממשיכים מכאן לאצטדיון מרים בנתניה. זיו מויאל, עירוני קריית שמונה נגד עירוני טבריה.
7: 0-0 עירוני קריית שמונה, עירוני טבריה.
2: עדיין 0-0, אוקיי, אנחנו נשוב אליך לעדכונים נוספים בהמשך. עכשיו נדב מעוז ממתין לנו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה.
4: 29 דקות של כדורגל בדוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה, שרוצה יותר, מנסה יותר, אבל דווקא כשהאדומים מגיעים לאזור הרחבה של ארליך, הם יותר מסוכנים, אצלנו כאמור, עדיין 1-0.
2: תודה רבה לך, נדב מעוז. אני רוצה רגע שוב את יוסי אסלן ברחובות, לקבוע איתו איזה דיל קטן. יוסי אסלן איתנו, נכון?
8: אני איתך.
2: יופי, אז אנחנו אמנם עכשיו עוברים לבלומפילד, אבל בכל זאת, באר שבע ורמת גן, ורמת גן לדעתי הולכת פה להפתיע אותנו עוד מעט. אתה פתוח איתנו, לא רוצים לפספס אף מומנט מהמגרש, אז פשוט תזרום לשידור אם צריך, בסדר?
8: אין בעיה.
2: יאללה, אז אנחנו עכשיו בטריו, גם ברחובות, יוסי אסלן בהפועל רמת גן, הפועל באר שבע, וגם זמן לעבור לבלומפילד, ביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, שוב איתכם, עמית פלטקביץ', לירן שטראובר.
5: תודה רבה, דולב, חיבוק קבוצתי אחרון של מכבי נתניה עם תלבושת החוץ בלבן. עכשיו גם חיבוק קבוצתי אחרון של ביתר ירושלים. כל קבוצה הלכה לקהל שלה על מנת להודות לו, אווירה של כדורגל ללא ספק. בלומפילד לא מלא, אבל הוא כמעט מלא. הרוב הוא רוב ביתרי, הצבע השולט הוא צהוב שחור, צבע ששתי הקבוצות מזוהות איתו. מכבי חיפה היא זו שתפתח בהתמודדות, אבל מרגיש לי שטאובר שכל הלחץ על ביתר ירושלים, אפילו שאנחנו רק במחזור השני.
6: נכון, ואחד הדברים שהיא תצטרך לעשות, היא תצטרך לרחוץ בעיקר את נידם האוטרה ומאור לוי, ולגרום להם לקבל תמיד עם הגב את הכדור, ואז היא תוכל לייצר את העיבודים גבוה, ולנצל את זה לטובתה על התקפות מהירות. מנגד, אמרנו, חזיזה ובילו הם בדיוק השחקנים שיכולים להניש קבוצה ששולחת הרבה שחקנים קדימה כשהם באים מאחורי המגנים, וזה המאצ'אפים בעצם אני חושב של המשחק היום.
1: לירן, יש רוח חזקה?
6: יש רוח לכיוון השער של ביתר ירושלים כרגע.
2: רוח מערבית מזרחית לכיוון צפון ודרום.
6: לכיוון צפון, מי דרום לצפון?
1: לירן, ברמה של ברמה של קשה להניע את הכדור או שזה...
6: לא,
1: נכון, לא, ראיתי פשוט את השיער של אצילי אף מהרוח כזה, אמרתי
6: יש פה רוח.
2: מי ישמע של אצילי את רעמה כמו שלך?
1: בגלל זה, בגלל זה
6: גם אל תשכח
1: אם הייתה לו רעמה זה היה ברוח קטנה.
6: בדיוק, היציעים פה הם מאוד מאוד גבוהים, אז הם גם חוסמים הרבה את הרוח.
1: בדיוק.
6: יחסית על המגרש, אבל יש פה רוח.
2: יאללה, שמשחק.
5: 40 שניות של כדורגל מבלומפילד,

0: מאוד, שחקן מעניין מאוד, סניה.
1: ראובן, עמדו סניה, סנגלי, בן 27, עושה, אמרנו, שמות בגלל המהירות שלו, בעיות להגנה של הצד שמאל ושל טבריה.
0: הראה לנו שגם טכניקה, כן.
1: יכולת לרוץ 60 מטר עם הכדור, ושהכדור ברגע בלי חשש ובלי פחד, מדהים, באמת מדהים. 1-0 קריית שמונה, בחלוף 32 דקות של משחק.
2: אז יפה, גם אצלך יש לנו שער ראשון, ותודה רבה לך זיו על העדכון הזה. בואו גם נעדכן אתכם, חברים יקרים, על מצב התוצאות בכל המגרשים. בדוחה, אנחנו בתוך הדקה 34, בני סכנין ביתרון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. במושבה, דקה 34 גם כן, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0. בנתניה, עירוני קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, ויוסי אסלן, אתה המגרש היחידי בו עדיין אין שערים, רק כמעט שערים, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, אנחנו בדקה 30, אסלן, האם השער בדרך?
0: הם בהפסקת מים, דולב.
3: הפסקת שתייה כאן
2: באצלנו
3: ברחובות.
2: אסלן איתנו, רופן, הוא לא צריך הפסקה.
3: אני איתכם, אני לא צריך הפסקה. גם להסיק פה מים מהדובר של רמת גן, זה לא עניין של מה בכך, אבל אני יכול להגיד לכם שהשחקנים כאן לח מאוד באצטדיון. דיברתם על רוח באצטדיונים האחרים, פה הכל עומד ולח, ואפילו משב כליל של בריזה. אין פה יותר מדי באצטדיון, אז הפסקת מים בהחלט היא במקום בתנאים האלה. ועכשיו השחקנים חוזרים למגרש, ואמרנו, אנחנו נסכם 31 דקות של כדורגל, שבהם רמת גן היא כרגע הקבוצה הטובה יותר, אבל יכול להיות שכמו שראינו במונדיאל, ששם הפסקות מים שינו מומנטום, אולי גם עכשיו זה מה שקוז'וק הצליח להעביר לשחקנים שלו.
0: גם ראיתי את קוז'וק עם המחברת, מסביר לשחקנים
2: טיימאוט, היה פה טיימאוט.
0: כן, כן, כן, ממש כך.
2: אגב, אני בעד הדבר הזה, אבל זה דיון אחר לזמן אחר. בואו נחזור לכדורגל, תודה רבה אסלן. חוזרים עכשיו לבלומפילד, אנחנו בדקה חמישית, ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה. שוב איתכם פלטקביץ' ושטראובר.
4: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים, מצד שמאל עם רגל שמאל, 30 על הגב, יוספי עם הכדור די קרוב לקו. 5 דקות של כדורגל, 0-0 כמובן. הרבה צהובים שחורים בתוך הרחבה של נתניה. יוספי מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות של ביתר ירושלים, והכדור הזה נכנס! 1-0 ביתר! אין שער! גדרני כובש! עומר גלבי, השופט המרכזי, נגיעת יד!
0: לא נראה לי שהייתה נגיעת יד, אני צריך לראות את זה שוב.
2: נהיה דבר לבדוק.
0: כן, כן.
5: את האמת, גם לי מפה לא הייתה נראה שהייתה נגיעת יד.
0: זה לקרבלי שנלחם על הכדור, אבל צריך לראות שוב.
5: יכול להיות שקרבלי באמת.
4: גדרני שולח פצצה לרשת הגבוהה מחמישה מטרים. שוערה של מכבי נתניה סמו נכנע. גל לוי פוסל את השער בטענת נגיעת יד, זה כמובן ייבדק.
5: נבדק, מותר.
0: כן, כן.
4: השער נפסל.
0: גדרני.
2: גדרני מוריד את הכדור לעצמו עם היד, כן.
0: כן.
4: המשחק חודש, השער נפסל, אנחנו עדיין ב-0-0. אבל הקצב הוא טוב.
2: אגב, למאזינים שרק מאזינים, נגיד שהכדור נגע לו ממש בסיום קו החולצה, שזה בערך...
0: תחת לכתף.
2: ליד המרפק, כן, אבל אתה יודע, הכתף זאת אזור גבולי. אז ממש מתחת לקו החולצה, יותר לכיוון המרפק. שם זה נגע וזה...
0: אין מה לעשות, זה עצר את הכדור, זה שינה את
2: ה... כן, כן, כן, כן, יד, יד, החלטה, החלטה.
0: כן, כן.
2: החלטה נכון.
5: גם הוא לא התווכח הרבה.
4: הצילי מעל המשקוף, אבל ביתר פותחת חזק. הכיוון הוא כיוון שערה של מכבי נתניה.
5: שבע דקות של כדור הגל את זה.
0: לא מתאים להצילי להחמיץ מצב כזה.
4: כן, בשבילו זה כמו פנדל.
0: בדיוק, הוא רק להוריד את הגוף, הכדור הולך למסגרת.
5: הוא בא מתחת הכדור.
2: הוא התעצבן על עצמו, אתה רואה כמה הוא מבין שהוא חושב כמוך.
5: זה עניין של 3 סנטים, פשוט לבוא מעל.
4: וייסמן מנסה להוציא את ביתר ירושלים קדימה. הכדור של נתניה עבירה לזכות ביתר.
5: ושים לב כמה פעמים וייסמן עושה את זה, עושה את התנועה, עוזב את העמדה הקדמית.
4: יורד אחורה.
5: יורד אחורה ומפנה שטחים להצילי, מושך איתו ביחד את הבלמים.
0: זה הכי קשה לבלמים שהם לא יודעים איפה החלוץ.
5: לצאת, לא לצאת, כן,
0: כן
5: לצאת.
0: כן, הם לא יודעים איפה החלוץ, הם חכים, הם חפשים אותו, הם חכים לו, והוא כל פעם חוזר לאחור ובא עם הפנים כל פעם ממקום אחר.
5: ואמרנו, היתרון שלו שהוא יודע גם לעשות לא רק את התנועה הזאת, הוא יודע גם לעשות את הסיבוב ולחזור לשטח הרי כזה כדי לקבל כדור עומק.
4: כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים, זהו אנטוי, המגן הימני הגנאי קרבלי, משאיר את הכדור לגדרני. 0-0, 8 דקות של כדורגל. שוב קרבלי הקולומביאני, אנטוי לחץ טוב של מכבי,

0: נתניה עבירה. עבירה על יוספי, נידם לא נגע בו, הצגה.
1: לא, נידם גם אם נגע בו, הוא לא ראה אותו. הוא עמד מאחוריו, הוא זז, בטעות אולי הוא דרך עליו, אבל אין פה משהו מכוון.
0: לחיצת יד בין השניים, כדור מידי של זכות ביתר.
2: משהו מסוכל או שאפשר לעשות סבב מגרשים בינתיים?
0: אפשר לעשות סבב בכיף.
2: בואו נעשה הסכם, אתם איתנו פתוחים, ותוך כדי שאתם איתנו אנחנו נעשה סבב, אנחנו לא עוזבים אתכם. יש?
0: יש.
2: נהנה מהאווירה של בלומפילד לאורך כל הסבב. אז סבב מגרשים, אנחנו מתחילים. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין, מכבי פתח תקווה, חוזרים אליך, נדב מעוז.
3: אתם מצטרפים אליי עם מצב שסכנין בהרחבה, כדור נבלם פעם ראשונה ועכשיו מורחק. 40 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0. איזה פספוס של סלמן שמצא את עצמו לבד בתוך הרחבה. עכשיו כדור ארוך אליו, הוא בתוך הרחבה, עוצר, לדעתי הנבדל בינתיים, יש חוק יתרון. הכדור אצל קוג'ו, אין סימון לנבדל, ממשיכה בני סכנין. עכשיו מגיע סימון מאוד מאוד איטי, אולי אני צריך לעשות קורס שופטים. צריך להגיד שמבחינתו של יוסי אבוקסיס, ה-1-0 הזה מאפשר לו להיות הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלם ושלב, ומכבי פתח תקווה, פשוט לא תכליתית, דיברנו על יעילות ודיברנו על סדר.
0: איזה מצב לביתר ירושלים לעשות 1-0, סמואל קלו.
3: איך הוא החמיץ את זה?
0: מקבל כדור עומק מגדרני, אחד על אחד, זווית לא הכי נוחה, אבל הביתה חלשה ולא למסגרת.
4: לא הכי נוחה? ברגל שמאל, זו הסיבה. הוא לא האמין שהוא כל כך לבד.
5: הרגל של הקלאץ' אתה אומר.
4: כן, כן.
0: להליכה בלבד.
5: כן, למדרגות.
4: היה לו זמן גם להעביר לרגל השנייה. הוא פשוט הופתע מזה שהוא לבד.
2: טוב, נמשיך בסבב, נדב מעוז בדוחה, תודה רבה לך, אנחנו נשוב אליך במחצית. בוא נראה מה קורה אצל גיא דר במושבה, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
3: דקה 41, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, מצב נייח לזכותה של הפועל ירושלים מצד ימין, מצב טוב להרמה לתוך הרחבה, הרבה מאוד שחקנים של הפועל ירושלים מחכים שם. איתן כהן, ליד הכדור, עכשיו השופט כאן מטרה בשחקנים לדחיפות, דוד פוקסמן, לפני ממש דקה, משקוף של קים ודי, כמעט 2-0, אולי נקבל פה אבל את ה-1-1. הנה הרמה, לתוך הרחבה, ריבוליו זה שעולה ומרחיק, פועל ירושלים, בעיקר במצבים נייחים ובהרמות כאלו, אלו החצאי מצבים שלה, מתקשה מאוד להגיע, הזדמנויות טובות מנגד.
4: מאוד, מאוד, ה-2-0 באוויר יותר.
3: בהחלט, המתפרצות של הפועל פתח תקווה נהדרות, ובאמת קיבלנו פה מתפרצת אדירה מצד ימין, של אבישי כהן וסתיו ישראלי. בסוף זה היה אבישי כהן שניסה לבעוט איכשהו כדור הגיע לקימבידי שבעט מקרוב בנגיעה, ורק המשקוף הציל את הפועל ירושלים. אצלנו יש עוד 4 דקות סיום הזמן החוקי, פה לא הייתה הפסקת מים, אז תהיה הפסקה קצרה אם בכלל.
2: אז נשוב אליך לשמוע שיש רקע למחצית. עדכון עכשיו של זיו המויאל בנתניה, קריית שמונה מול עירונית טבריה. זיו,
6: כדור חופשי לזכותה של טבריה, בקצות האצבעות, דניאל טננבאום שולח כדור לכדור קרן, אבל השופט משום מה, דקל צינו, אומר שיהיה כדור שוער לזכותה של קריית שמונה.
0: הזדמנות למכבי נתניה בתוך הרחבה, דבו בו את החוצה.
2: תודה פלטקה, זיו יכול להמשיך.
6: והביתה החופשית הזו נולדת בעקבות עבירה של קריית שמונה על טבריה, שבמהלכה דניאל ג'ולני נפצע, נזקק לטיפול של הצוות הרפואי ופינוי, אבל החלטה מאוד מהירה של הצוות המקצועי של טבריה לבצע חילוף שבמסגרתו ג'ולני יוצא, ועדן שמיר נכנס כבר בדקה 40 לשחק כאן על קר הדשא בשורות עירוני טבריה. בינתיים 1-0 קריית שמונה על עירוני טבריה, קם בנתניה.
2: תודה זיו, עדכון עכשיו של יוסי אסלן מרחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע.
7: 39 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן ביצעון ברחובות, והפועל רמת גן מנסה לצאת קדימה פעם נוספת, היא עדיין הקבוצה המסוכנת יותר על קר הדשא מאשר הפועל באר שבע, שבדקות האחרונות קצת נכנסה מחדש למשחק, שולטת יותר בכדור ויוצאת קדימה. הנה עכשיו ניב יהושע פורץ קדימה, כבר 30 מטרים מן השאר, נותן ימינה לקנן, קנן באגף הימני, כבר על סף הרחבה, מעביר כדור רוחב, הכדור פוגע בעוצמה בניב יהושע, והפועל רמת גן יוצאת קדימה עם פלקוצ'נקו, קמפוס עכשיו, מסתובב על דיו פעם אחת, נותן כדור נהדר לפלקוצ'נקו, אבל 4 שחקנים מקיפים את מקסים לבד, הוא מצליח להשתחרר פעם אחת, פעם שנייה, לבד מול 4 זה יותר מדי, ועכשיו פלקוצ'נקו גם נשכב על הדשא אחרי שספג חבטה בביטנו, הפועל באר שבע לא עוצרת, והכדור אצל אליאל פרץ במרכז המגרש. אליאל פרץ עובר את עיגול האמצע, מחפש עזרה מהחברים שלו, הכדור ימינה עכשיו לקנן. קאנן עם הכדור, נותן למזרחי, מקבל בחזרה, כדור הרוחב, גלישה ברגע האחרון של ג'וטה, מוציאה את הכדור מהרגליים של אוחנה, עוד פעם הפועל באר שבע באגף הימני, משם היא תוקפת בעיקר. הכדור עכשיו אצל דיופ, דיופ עכשיו לרוטמן, 35 מטרים מן השער, רוטמן רגל שמאל מניף, הכדור פוגע בז'וטה ויוצא לקרן. אני לא יודע על מה ז'וטה עצבני, על זה שהפועל באר שבע לא הוציא הכדור חוץ. לא, הפועל באר שבע לא תעצור את המשחק בשביל מקסים פלקוצ'נקו.
2: ברור.
4: כן. סתם טענה לא ברורה. הרי זה ידוע
7: הכדור, ש... כדור קרן לבאר שבע.
4: לא עוצרות יותר את המשחק.
2: נשאר לקרן.
7: אז עכשיו כדור הקרן לזכותה של באר שבע. המדור, פדרו המדור, המגן השמאלי עושה את הדרך לצד ההפוך, צד ימין, יקביע את הכדור. נזכיר, ההזדמנות היחידה המסוכנת באמת של הפועל באר שבע, אותו שער פסול הגיע מכדור קרן, מצב נייח, שבסוף תורגם לשער שנפסל על סנטימטרים. אולי הפעם הפועל באר שבע תצליח לשחזר את זה, כי במשחק פתוח כרגע, משחק שדה, היא לא מצליחה. המדור מכין את הכדור. כל השחקנים של רמת גן ללא יוצא מן הכלל, בהגנה, ברחבה. הרבה שחקנים של באר שבע מצטרפים לתוך הרחבה. המדור עכשיו מסובב היטב, הרחקה פעם אחת של איבראים, פעם נוספת של הסנקה, ואנחנו ב-0-0 אחרי 41 דקות של כדורגל בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע.
2: תודה רבה, מיד נסכם מחציות בכל המשחקים האחרים, אבל עד אז בואו נחזור לבלומפילד לעוד דקה שתיים של כדורגל. ביתרי נתניאתי, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ושטראובר.
0: רבע שעה של כדורגל בבלומפילד 0-0, ביתר ירושלים הקבוצה הטובה יותר, מכבי נתניה מנסה בדקות האחרונות קצת לצאת קדימה. הכדור של קלו אבל הוא מבולבל. מכבי נתניה ראשונה, הכדור של מאור לוי, עזיזו אתרה, אחורה למורוזוב, עוד יותר אחורה עד לסמו, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה, כדור שלו קדימה, ינסה להגיע לכדור, וייסמן שלו בנבדל, וייסמן מגיע נבדל, לא יצא בזמן. שטראובר, הסיכום שלך ל-15 הדקות הראשונות.
1: כדורגל מבולגן של שתי הקבוצות, אין פה אף קבוצה שכרגע משחקת בצורה מסודרת, מאורגנת. אמנם משחק מהיר מאוד.
2: אבל תסכימו איתי שטראובר ורובן עטר, שביתר יותר דומיננטית, יותר עדיפה, יותר בעניינים.
4: כן, רוב המשחק הוא בחצי מגרש של נתניה, זה ההבדל.
1: כן, בדיוק. עוד פעם, מניעת הכדור, היא גם עושה הרבה טעויות מאחור דרך.
2: אין תכלס, בסדר, אבל...
1: אין תכלס, בואו, אבל זה בסופו של דבר המשחק.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יש תכלס במקום אחר. חוזרים לדוחה, נדב מעוז.
3: אצלנו בתוך תוספת הזמן של דקה אחת, מכבי פתח תקווה מאזנת את התוצאה ל1-1. שער קל מדי של סמואל אווסו, אבל הסיפור הוא בשלוש הדקות האחרונות אנחנו רואים את הבלם של בני סכנין, דימיטרי קברה, לא מצליח לעמוד על הרגל, פשוט לא מצליח, נפצע במאבק כדור שהיה לו מול קוריאה. יוסי אבוקסיס לא מבצע את החילוף, הוא מנסה להרחיק את הכדור, הוא לא מצליח. בני סכנין מאבדת את הכדור
4: על רגל אחת, הוא ניסה להרחיק את הכדור, והוא במקום להרחיק הוא מסר לשחקן של פתח תקווה.
2: טעות.
4: שבנגיעה, כן, שלח את השחקן אחד על אחד מול השוער וכבש את השער, ויש שער בבדיקה, כביכול.
3: למה יש בדיקה?
4: לא היה, אולי
2: לא, זה לא כביכול, יש בדיקה, נקודה.
4: לא, אני אומר, נבדל לא היה, אולי הכדור נגע לאותו שחקן ששלח את הכדור הארוך, אולי זה נגע לו ביד.
2: נדב, תשאר איתנו לעדכן מה עולה בבדיקת עבר. בינתיים ניתן לגיא דר במושבה לסכם בקצרה מחצית בין הפועל פתח תקווה, שביתרון 1-0 מול הפועל ירושלים. בבקשה גיא.
8: אז אכן, הקבוצות יורדות למחצית, מחצית טובה, קצבית, אבל עם הפועל פתח תקווה שאני חושב שצריכה להצטער.
3: אצלנו יש אישור, אצלנו יש אישור לשער.
2: אוקיי, 1-1 בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, תודה רבה.
3: 1-1, נגיד סוף המחצית הראשונה, שער ראשון לזכותה של בני סכנין, ראינו את אילי חג'אג' ובסוף המחצית הראשונה, שוויון של הווסו, 1-1 בין בני סכנין למכבי פתח תקווה.
4: שפו, הבטחת שני שערים, קיימת.
2: כבר עמדת בהבטחה, תודה נדב, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, גיא דר יכול להמשיך.
8: אז כאמור, הפועל פתח תקווה עולה ב-14 ליתרון, פרנק ריבוליה מבשל לקרים קימבודי, ומאותו רגע הפועל בירושלים מנסה, אבל הפועל פתח תקווה היא זו שמגיעה למצבים המסוכנים, כולל קורה, כולל משקוף, מצבים נהדרים. לתחושתי שוב היא צריכה לצאת מוכזבת מהמחצית הזאת, שזה לא יותר מ-1-0, כי הפועל ירושלים לא תוכל לשחק מחצית כל כך לא טובה גם במחצית השנייה. בכל מקרה אנחנו נרד להפסקה, ויש לי הרגשה שזה לא נגמר כאן ככה.
2: תודה רבה, גיא דר, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה. אז מחצית בדוחה, מחצית במושבה. בואו נראה מה קורה ברמת גן וגם בנתניה. נתחיל ברמת גן, מה קורה אצלך יוסי אסלן, הפועל רמת גן נגד באר שבע, כמובן זה ברחובות, לא ברמת גן, סליחה, ברחובות.
7: ברחובות התוצאה עדיין 0-0, כשאנחנו בעוד 25 שניות נראה את השלט לתוספת הזמן של המחצית הראשונה שאמורה על פניו להיות משמעותית. 3 דקות של בדיקת ור פלוס הפסקת מים פלוס עיכובים נוספים, אנחנו אמורים לראות כאן לפחות 4-5 דקות של תוספת.
2: אז נשוב אליך, יש לנו עוד זמן בנחת.
4: גם התחלתם מאוחר יותר ב-4 דקות,
2: 3 דקות איחור, נכון.
4: גם הפסקת מים, אני לא ראיתי בשאר המשחקים הפסקת מים
7: אצלנו 4 דקות.
2: אני חייב רגע את בלומפילד, חייב את בלומפילד רגע אחד, כי נתניה פה בצ'אנס ענק שלא מנוצל.
0: החמצה ענקית שלא הסבירו לעשות 1-0, מתפרצת יוצאת מן הכלל, חזיזה מגיש לו כדור טוב, בילו בועט איכשהו לא למסגרת, ביתר מחזיקה בכדור שולטת, אבל הזדמנות ענקית למכבי נתניה.
2: איזה כדור של חזיזה.
8: צ'יפ קטן, קטן תן עם רגש.
0: הנה שוב דולף חזיזה, מכבי נתניה נכנסת לעניינים, חזיזה עם הקרוס לתוך הרחבה, הכדור מורחק. 0-0, 20 דקות של כדורגל, החמצה ענקית של בילו.
8: ובשביל זה בדיוק נתניה הביאה את חזיזה, כדי לקבל שחקן שמבקש את הכדור גם ברגעים שלאחרים פחות נוח לקבל אותו, ויודע גם מה לעשות איתו מבחינה התקפית. איזה כדור הוא נתן.
0: הכדור של יוספי ינסה להוציא את ביתר קדימה. עדיין יוספי, כדור אחורה לא מספיק טוב, מאור לוי מנסה לגנוב אותו, קרבלי אחורה עד לשוער שלו סילבה. סילבה ברגל שמאל, כדור קדימה, קונאטה משאיר את הכדור לפלדמן, הבלם הצעיר של נתניה. שוב קונאטה הולך קדימה, הכדור טוב מאוד לנידם, נידם עם כדור מצוין לדאבו, דאבו לוואטרה, הכדור של חזיזה אנטואיטו, כדור גדול של חזיזה, דאבו אחד על אחד, דאבו מוריד את הכדור, איזו החמצה של נתניה.
2: איזה כדור של חזיזה, וואו.
4: כדור מצוין, לדעתי היה נבדל אבל.
0: אבל ב2-3 דקות האחרונות, אחלה חזיזה ואחלה נתניה.
2: חברים, יש לנו מחצית, בנתניה מיד נשוב אליכם לבלומפילד בהרחבה, ונדבר גם על חזיזה וגם על נתניה וגם על ביתר, אבל עכשיו זיו עמויאל עם הסיכום שלו ל-1-0 של קריית שמונה על עירוני טבריה. זיו.
6: נשמעה השריקה לסיום מחצית הראשונה אחרי 4 דקות תוספת זמן של השופט דקל צינו, וצריך לתת ציון גבוה למחצית הזאת, למרות שלוח התוצאות מראה רק 1-0 לקריית שמונה על טבריה, זכר לשער.
4: קצב מצוין של שתי הקבוצות.
6: בדיוק. וגם שער שלא רואים כל יום על שחקן שדוער 60 מטר כל הדרך בגלל החלקה על הדשא של שחקן יריב, מקפיץ מעל עידו שרונה, מדוסני הסנגלי, ועושה 1-0 לקריית שמונה. טבריה לא הייתה פריירית בכלל, היא נתנה את החלק שלה. אגב, שלוש דקות לפני השריקה למחצית, אוגריסה, אמרנו שהמבט על הבחור הזה מתוך הרחבה 10 מטר, כדור מדוד שפוגע רק בקורה ולא נכנס לתוך הרשת, וזה חבל מבחינתו, אבל הוא היה חשוב לו המהלך הזה כדי להגיד שהוא כאן. זהו, אנג'ה בצ'ו קיבל צהוב בשורות אחרי סוג של מרפק לצלעות לאחד השחקנים, ובינתיים זאת המחצית, זאת הוצאת המחצית. נקווה לעוד שערים ולעוד התרחשויות גם במחצית השנייה אצלנו כאן.
2: תודה רבה. אז מחצית בדוחה, סכנין, מכבי פתח תקווה 1-1, מחצית גם במושבה, הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 על הפועל ירושלים, מחצית גם בנתניה, עירוני קריית שמונה ביתרון 1-0 על עירוני טבריה, וברחובות עדיין תיקו 0 בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע, תיקו 0 גם בבלומפילד בתוך הדקה 22 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. אנחנו ראובן מתקרבים אל סיומה של השעה השנייה, יש לנו עוד 4 דקות, מה שאומר שאפשר להספיק גם רחובות גם בלומפילד. תחילה רחובות, כי שם אותו מחצית. אז יוסי אסלן, חוזרים אליך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
7: חמודי, כאן אני מהחמצה עכשיו, ואנחנו בעצם נכנסים לחצי הדקה האחרונה של תוספת הזמן, כשהתוצאה עדיין 0-0. צריך להגיד, בסוף המחצית מסיידגו קצת משחק באש.
4: היה קרן, מפתיע שהוא לא שינה את זה.
7: משנים את ההחלטה רק אם אפשר לקבל את ההחלטה מאוד מהר, רק אם אין עיכוב למשחק, כנראה שזה נדרש יותר מצפייה בהילוך חוזר אחד או שניים, ולכן במצב כזה אסור לשנות בעצם הרעיון שהקרנות והדברים החדשים...
0: קרן לנתניה!
2: אסלה, נכון זה הרגיש כאילו פלטקה מדווח על שער עכשיו?
7: אני הייתי בדרך.
4: זה היה קרוב מאוד, זה היה קרוב מאוד.
2: אבל אם פלטקי ככה לאות על קרן, בוא ניתן את הבמה, ואולי הקרן תוביל לשער. אסלן, תשאר איתנו ותאזין ביחד איתנו לפלטקה ושטראובר בבלומפילד, בבקשה.
0: לא אני לאות, אוסבילו לאות, יופי של דאבל פס יורה בשמאל, סילבה עודף לקרן. דקות אחרונות מצוינות של מכבי נתניה. דקה 23:00, אווירה יוצאת מן הכלל בבלומפילד. חזיזה עם כדור הקרן למכבי נתניה, צד שמאל רגל ימין. הרבה לבנים בתוך הרחבה של סילבה.
7: אצלנו שריקת סיום ברחובות 0-0 בין רמת גן להפועל באר שבע
2: במחצית. תודה, אסלן, שוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, תנוח.
0: איזו יציאה גרועה של סילבה ושני שחקנים של מכבי נתניה. לא מגיעים לכדור, גם בילו וגם הבלם קונטה. יציאה רעה מאוד של סילבה, שוערה של ביתר תופס אוויר. אבל נתניה לא מנצלת את זה.
4: מקרן של חזיזה שהכדור כמעט נכנס פנימה.
9: כמעט פנימה. אם יש משהו שיכול לגמור לביתר ירושלים את העונה הזאת, זה השוער שלה. אני צר לי שאני אומר את זה בצורה כל כך נחרצת, וזה לא בפעם הראשונה. יש משהו בקבוצה ששודרג, ודווקא בעמדה הזאת, ביתר הולכת לאחור.
0: העניינים מתחממים על קר הדשא.
4: אני איתך לירן, ואתה יודע...
9: אמרנו את זה כבר כמה פעמים.
4: כן, עכשיו, כדוגמה, היציאה הרעה שלו לקרן, זה מוריד את הביטחון לשאר שחקני הגנה. זה אמנם לא נכנס, אבל עדיין זה מייצר איזשהו...
0: אני אמרתי ללירן לפני שריקת הפתיחה שהוא רולטה. משחק אחד הוא יכול להיות 10, משחק אחד הוא יכול לקבל שני גולים שלא קשורים למשחק.
9: נכון, וכשאתה רץ לאליפות, אין לך את הפריבילגיה הזאת, אין מה לעשות. אבל אם אתה שואל אותי, ביתר אולי זו שהניעה יותר והחזיקה יותר, מכבי נתניה הייתה יותר מסוכנת.
4: כן, הגיעו ליותר מצבים גם.
9: כן.
0: הנה עומר אצילי עבור ביתר, משאיר את הכדור לאנטואי. חוץ ביתר ירושלים, בצד ימין, בחלק המגרש של מכבי נתניה.
4: נתניה סגרו טוב את שחקני האמצע של ביתר ירושלים, לא נותנים להם כמעט לקבל את הכדור.
9: גם את האגפים, רובן, חזיזה פוסל אופי של עבודה על אנטווי.
0: כדור בידיים של סמו, זה הכינוי של שוערה של מכבי נתניה.
9: כדור.
0: כדור עם הרגל קדימה, חוץ ביתר ירושלים חיפש את חזיזה. הקצב הטוב נמשך 0-0, 25 דקות של כדורגל בבלומפילד. יוספי, כדור אחורה לגדרני. מה עושה הבלם הגיאורגי? הולך קדימה גדרני. עדיין גדרני, מאבד את הכדור באזור המסוכן. זאת ההזדמנות של מכבי נתניה. דבו הולך לעומק. קרבל איתו, סגירה מצוינת שם של שדו. סילבה עם כדור ימינה לאנטוי. מה עושה המגן הימני הגנאי? לחץ גבוה של נתניה. מגיע תומר יוספי, עומר אצילי. כדור לצד השני. שדו מנסה להגיע וגם קלו.
2: חברים, לנו נגמר הזמן, אנחנו מכאן ניפרד למספר דקות של פרסומות בתשע חדשות, ואז חוזרים.
0: רגע, רגע, רגע, אחד על אחד, זאת ההזדמנות של נתניה, אבל הוא
2: עתה רע. נמשיך ונאזין לך, פלטקה ושטראובר, אתם ממשיכים, לא עוצרים, בדיגיטל, חפשו ביוטיוב או בפייסבוק, שבת של כדורגל, אתם בשידור חי, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן, דולב נישלי,

0: 90 FM. 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל.
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל.
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, שבוע טוב, 9:04, ברוכים השבים לשעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שני בליגת ווינר, שבוע טוב לך ראובן עטר.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים שאיתנו בכל התחנות המשדרות, ברדיו חיפה, ברדיו תל אביב בתדר 99.6, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, ברדיו 90FM, ברדיו דרום, בגלי ישראל, אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר למצוא אותנו בעמודי שבת של כדורגל. קובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל, וכאן באולפן, כאמור, ראובן עטר ודולב נישליס. אנחנו באוויר עם 5 משחקים, לא פחות, אבל גם לא יותר. נעשה גם סדר בכל התוצאות, בכל המשחקים, ונעבור למגרשים. ראובן, אתה מוכן? אתה מחזיק חזק?
1: כן, כן, אני עם, עם המבטים לכל המסכים.
0: אז אתה יודע מה? בוא, במקום שאני אגיד מה קורה בלוח התוצאות, נעבור בכל מגרש במגרש, נבקש מהחברים במגרשים דקת תוצאה, קצר קולע, ואז נחזור אליכם בהרחבה לשמוע כדורגל. תחילה אנחנו עם המשחקים של השעה 8, מתחילים עם דוחה, בני סכנין, מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז, העדכון שלך. נדב, בבקשה. נדב מעוז. אחלה ספתח נדב מעוז, לא נורא, ננסה שוב תכף. נעבור למושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, גיא דר.
2: אצלנו דקה 49, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אין שינויים בשתי הקבוצות עם פתיחת המחצית השנייה.
0: תודה רבה לך גיא דר. עכשיו נדב מעוז ישמע אותנו בדוחה סכנין מול מכבי פתח תקווה, קצר נדב, בבקשה.
3: 47 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, חילוף מעט מאוחר מדי, כאשר בני סכנין מכניסים עם פתיחת המחצית השנייה את אבו עביד במקומו של דימיטרי קווארה, שכאמור נפצע בסוף המחצית הראשונה. אצלנו מחכים לשערים נוספים.
0: תודה רבה נדב, ממשיכים עם העדכונים של פתיחת השעה, עכשיו אנחנו מגיעים לרחובות ואומרים שוב שלום וערב טוב ליוסי אסלן, הפועל רמת גן, הפועל באר שבע במחצית, נכון אסלן? עדיין מחצית, עוד לא התחילה מחצית שנייה.
4: אצלנו עדיין מחצית, ייקח עוד כמה דקות עד שהמשחק יחודש כאן, שתי הקבוצות כרגע מתחממות.
0: גם זה חשוב לעדכן, אתם התחלתם באיחור, ולכן גם תפתחו מחצית שנייה באיחור. אז מגרש רביעי ואחרון הוא המגרש של זיו מויאל, בנתניה, אצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה, מול עירונית טבריה. מה קורה אצלך, זיו?
5: הלוח התוצאות עדיין 1-0 לקריית שמונה על עירונית טבריה. הלוח הזמן, 25 דקות ראשונות במחצית השנייה. עוד חילוף לטבריה, היה חילוף כמובן כמה דקות לפני סוף המחצית הראשונה, כשעדן שמיר נכנס במקום דניאל ג'ולני שנפצע. עכשיו אלון זיו צריך להתארגן למחצית הזו ולהחזיר את טבריה לעניינים, אז הוא מכניס את איתמר שבירו, כובש השער היחיד של טבריה עד כה מהשבוע שעבר בניצחון על הפועל פתח תקווה,
1: בפנדל.
5: ומוציא את סמיר פרוד, בפנדל כמובן, ומוציא את סמיר פרוד.
0: טוב, רובן, תודה מה הבטם ליין שאני יכול להגיד לך?
1: נו.
0: אנחנו עם 5 משחקים, ועד כה יש לנו 4 שערים. 4 משחקים, אנחנו עכשיו מתחילים מחצית שנייה. בבלומפילד, אותו נסגור מחצית ראשונה. מקווה להספק טוב יותר בהמשך, כי ציפינו פה ליותר.
1: במחציות השניות יש יותר שערים, אז אנחנו אופטימיים.
0: אוקיי, בוא נחזור ונפתח שעה גם עם החברים בבלומפילד, שם עדיין מחצית ראשונה במשחק באמת טוב, רק 10 שערים, משחק טוב, קצבי, אווירה נפלאה, ביתר ירושלים, בבלומפילד מול מכבי נתניה, שוב איתכם, עמית פטקביץ' ואלירן שטראובר.
6: כמעט 1-0 למכבי נתניה שרוצה כדור עונשין מ-11 מטרים.
4: ולא בטוח שלא מגיע לה.
6: גל לוי אומר שום דבר,
0: מגיע לה, א', לדעתי מגיע לה, ב', חזיזה עם עוד בישול נהדר.
6: חזיזה במשחק יוצא מן הכלל לפני 2 דקות, מאור
1: אני
6: לוי.
1: אני לא חושב שהגיע פנדל.
6: דבון נותן לו כדור גדול. רגע, בוא נראה את בית"ר ירושלים מהצד השני. הכדור אצל סילבה נתניה, תיסמו, שוערה של מכבי נתניה. לפני 2 דקות מאור לוי יכול היה לקנות את עולמו. דבון נותן לו כדור לבד מול סילבה. סילבה לוקח לו שער בטוח. ומשאיר את התוצאה על 0-0. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מאוד מאוד נהנה ממכבי נתניה.
4: משהו. תקשיב, רובן, אני חייב להגיד לך משהו. דבו, אין לי מושג איך אף אחת מהקבוצות הגדולות לא יושבת לנתניה במגרש ומנסה לחטוף אותו.
1: בדרך אגב, אני רואה שוב את ההילוך החוזר, לא היה פנדל. לא
0: זה התנגשות כזו, לא בין היה, לוי לא לגדרני, שוב. כן, זה לא פנדל.
1: זה רגל ברגל שלו. והוא יכל לקבל צהוב על ההתחזות.
4: מה שדבו עושה
1: אבל לגבי דבו, הוא כל הזמן יודע לברוח בין שני הבלמים, בין בין שני הבלמים של ביתר.
4: לא רק לברוח רובן, הוא לוקח כדור, הוא כמו מטוס, יוצא כל... קדימה.
1: הוא קיבל במהלך המחצית הזאת, הוא קיבל לפחות איזה 4-5 פעמים מאחרי קו ההגנה.
4: נכון,
6: והוא מאוד מאוד קבוצתי, הוא מאוד מאוד מפרגן, הוא לא מחפה, חלוץ טיפוסי.
1: בכל הפעמים הוא חיפש שחקן שלהיות המבשל ולא חיפש...

0: זה היכולת של חזיזה למצוא אותו כל פעם. כי הוא זה שכל פעם מצא אותו בין הבלמים.
1: עבירה לזכות מכבי נתניה, עבירה לא סבילו. אנחנו נכנסים לדקה 40-0-0. בקלות זה משחק שיכול היה להיות כבר 2-2.
2: לחלוטין, ואם אתה שואל...
0: אם כבר 4-2 לנתניה.
2: לנתניה.
1: לא רציתי להיות חזיר.
2: אבל אין ספק שמכבי נתניה השתלטה על המגרש, אם אמרנו בהתחלה אחרי רבע שעה 20 דקות ביתר שולטת.
0: איפה האמצע של ביתר?
2: אין אמצע. יש בעיה לביתר ירושלים רובן, שהיחיד שבא לקבל כדור ומשחק זה יוספי. נועה מוצ'ה נעלם לגמרי, כאילו לא קיים במגרש. הם משחקים כאילו פחות קשר באמצע. רוב הכדורים באים 100 בלמים, או לוייסמן שבא אחורה, או להצילי לקו. אין כמעט מרכז שדה, לא קיים מרכז שדה לביתר ירושלים.
3: אוקיי, חברים בבלומפילד, נשוב אליכם אוטוטו, כשככה תתקרבו למחצית. בינתיים נפתח מחצית שנייה ברחובות, שם הפועל רמת גן, מארחת את הפועל באר שבע, גם שם, בדיוק כמו אצלכם, עדיין אין שערים. חוזרים אליך, יוסי אסלן ברחובות.
4: אצלנו דקה אחת בתוך המחצית השנייה, 0-0 כאמור, בשורות הפועל באר שבע אין שינויים, אבל בשורות הפועל רמת גן, חילוף אחד, מקסים פלקוסצ'נקו, שנפצע לקראת סוף המחצית הראשונה, יצא, במקומו נכנס הניגרי, כריסטופר בוני פייס, אל המגרש, והפועל באר שבע עכשיו מחזיקה בכדור, גיא מזרחי, עם הכדור עכשיו כדור מצוין לעבר קנן, אבל הסגירה של אברהים מצוינת ומרחיק, חוץ לזכותה של הפועל באר שבע, בסמוך לקו מחצית המגרש, ליד האזור הטכני של רן קוז'וך, שלמרות המחצית הרעה לא עשה אף חילוף, אולי גם בגלל שהספסל שלו מאוד מאוד קצר, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. ועכשיו אוחנה מנסה להשתלט על הכדור, משאיר לקנן, קנן, משתלט יפה. שני שחקנים מנסים לסגור את חמודי קנן על קו ימין, הולך אחורה למזרחי, מזרחי עכשיו מסתובב במקום. מזרחי עכשיו, עובר יפה, מזרחי עם הביתה, הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה של הפועל רמת גן ויוצא לקרן לזכותה של הפועל באר שבע. 47 דקות, קרן ראשונה לזכותה של באר שבע, אליאל פרץ. ליד דגל הקרן, צד שמאל, רגל ימין, מסדר לעצמו, כמו בכל הקרנות הקודמות, כל השחקנים של הפועל רמת גן ממש מקו ה-11 במגננה. והרבה מאוד שחקנים של הפועל באר שבע מקיפים את הרחבה, בתוך הרחבה, מכל הצדדים. הפועל באר שבע מסוכנת בנייחים. אליאל פרץ עכשיו, עם הכדור לעבר הפינה הרחוקה. קנן, עוצר את הכדור ברחבה, נדחף שם. אין שום דבר, אומר השופט שילוח בצדק, וזה יהיה כדור שוער. לזכותה של הפועל רמת גן מקו החמש, אצלנו 48 דקות של כדורגל, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0.
3: תודה רבה אסלן. רובן, אני מצא דבר כזה, בואו נשאר בבלומפילד למחצית, זה קורה עוד 4 דקות, ואז אוכל ללכת בהרחבה גם לנתניה, גם למושבה, גם לדוחה, ולהיות עם כל המשחקים של השעה 8, אבל אני מאמין שאפשר לתפוס שער לפני הירידה למחצית בבלומפילד, אז בואו נעשה הכל כדי שזה יקרה. חוזרים אליכם, יוסי לא, פלטקביץ' עמית כן, ולירן שטראובר כן, בלומפילד, ביתר, נגד נתניה.
1: דקה 43-0-0, עוד החמצה למכבי נתניה. אין לי בעיה.
2: יוסי פלטקביץ'.
0: יוסי פלטקביץ'.
1: מאור לוי על כף 16 המטרים לבד. בוא את הכדור לשמיים, אבל מכבי נתניה ממשיכה להיות הקבוצה הטובה יותר.
0: קבוצה מסודרת לעומת קבוצה מפוזרת.
1: בול.
2: בדיוק. בדיוק רובן, לא יכולת להגיד את זה טוב יותר.
1: אם המחצית תישאר מאופסת, אלמוג כהן יצטרך ללכת לספסל מוקדם, כי ביתר חוץ מרבע שעה הראשונה לא מספיק טובה.
2: אתה יודע, מהדקות הראשונות שעוד מכבי נתניה עוד...
1: אלה מהקהל.
2: פחדה, בדיוק, פחדה מהקהל, משחק חוץ, הקליטה לכניסה למשחק, היא מאורגנת, מסודרת, יודעת בדיוק איך לצאת. אתה רואה חשיבה גם נכונה, שדבו לא נמצא בנבדל. אתה רואה את חזיזה מחכה שנייה, מוסר רוחב ומוציא את ההתקפה מהר יותר ומוציא נכון אותה. ובעיקר, אני חייב להגיד לכם, חזיזה נהנה מהכדורגל. פשוט חייב היה לראות אותו היום.
1: הכדור של מכבי נתניה, הנה חזיזה. ביתה ראשונה ללא עבירה. אינו, כדור לצד השני לשדו. שדו פותח לקלו, מה עושה הניגרי עם עמית כהן? קלו, או מנסה לעבור אותו, עדיין קלו, עוד אחד, בתוך הרחבה! סילבה של נתניה לוקח שער. הכדור של ביתר ירושלים. עבודה טובה של קלו שיורה מזווית קשה, שמו. שוערה של נתניה.

0: עודף עם הרגל. כדור של גדרני.
1: הוא בעט לפינה הקרובה.
2: קרובה, הוא בעט על השוער, אבל הוא עושה בכלל עבודה טובה, השוער הזה של מכבי נתניה מתחילת עונה. רכש מאוד מעניין.
0: הכדור על הרגל של קרבאלי. בלמה הקולומביאני של, של ביתר ירושלים. נכנסנו לדקה 45-0-0. קלו, כדור עומק טוב למוצ'ה. מוצ'ה היה צריך להכניס כדור לווייסמן. אין עבירה, כדור של ביתר ירושלים. עומר אצילי.
1: וייסמן היה בנבדל בכל מקרה, גם אם הוא היה מנסה.
0: כדור לתוך הרחבה. הניסיון של מוצ'ה עם הראש החוצה.
2: ויתרון הגובה שלו, של מוצ'ה.
0: כדור מכף 5 מטרים לזכותה של מכבי נתניה.
1: כן, אבל אתה יודע, כשיש את ההגבעות האלה מ-30 מטר, מחפשים מישהו ברחבה, זה בגלל שאין לך למי למסור.
2: בדיוק, זה כבר אין מוצא, אבל תשמע, אתה יודע, לפעמים גם ההגבעות האלה, כן. ולא יחסר, מוצ'ה מחליק אותה יותר טוב, יכול להיכנס לפעמים מכלום.
1: כן, אבל גדרני. מחצית רעה של ביתר.
0: מסכים.
2: לחלוטין.
0: הנה יוספי. עדיין יוספי. מסתובב סביב עצמו כדור אחורה. עומר עזר, השופט הרביעי, עם השלט לתוספת הזמן, דקה אחת.
2: אני יכול להגיד לכם שאני מסתכל על אלמוג כהן כבר הרבה זמן, הוא מתוסכל ברמות מאוד מאוד קשות. אתה רואה את השפת גוף שלו?
1: כן, וזה עוד משהו שהוא צריך לדעת להתמודד עם זה. תשמע, זה חדש לו.
0: הנה אינו עבור ביתר, להתקפה האחרונה במחצית. כדור של שדו. עדיין שדו. מוצ'ה, לא יגיע לכדור נתניה ראשונה. עבירה על בילו.
3: רגע לפני העבירה על בילו שלנו שער, חוזרים לדוחה נדב מעוז.
4: גבירותיי ורבותיי, מהפך, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, לירן חזן בפעולה אישית, מתקדם, אף אחד לא עוצר אותו, אז הוא אומר, אתם יודעים מה? אני איבט לשער, כן, בועט כן. לשער,
1: בועט השוער הרומני. בועט בין השחקנים, השוער נתקע, לא רואה לאן הכדור עודד.
4: אני לא הבנתי כל כך, רובן, מה קרה לשוער, הוא רצה לזנק, הוא ניסה להגיע עם הרגל, פשוט נתקע עם הרגליים בתוך הקרקע, ובסופו של דבר הכדור נעצר רק ברשת.
1: הוא לא זיהה את זמן הביתה של חזן, שבעת שהכדור עבר בין הרגליים גם של אחד משחקני הגנה. השוער לא הגיב כמובן, אבל מכבי פתח תקווה בדרך למקום הראשון.
2: כן, תשמע, כרגע 100% הצלחה.
3: רובן, מחזור שני, רובן.
1: תן להם ליהנות מזה, מה?
4: מתי מחזור שני?
1: מי היה מאמין שמכבי פתח תקווה מחזור שני תהיה מקום ראשון אחרי שני ניצחונות, יפה.
4: אני יכול להגיד שיש אולי בן אדם אחד, והוא יושב משמאלי, קוראים לו לוזון. כי אני יכול להגיד לכם שזיו אריה, כשהביא אותו למועדון, הרבה מאוד אוהדים אמרו שהוא בדיוק האיש הנכון, במקום הנכון, לקבוצה הנכונה, ובינתיים זה עובד, חבר'ה, 2-1, עם פתיחת המחצית שנייה, נכון, זה עוד מוקדם מדי לדעת מה יהיה בהמשך, אבל מבחינתה של מכבי פתח תקווה זה מדהים.
1: אתה יודע, לפחות לשבוע הקרוב, אם זה יסתיים כך, להסתכל על הטבלה.
3: טוב, יש לנו מחצית, יש לנו חברים בבלומפילד מחצית, סיכום קצר שלכם, פלטקביץ' ושטאובר, ונחזור לכל המשחקים של השעה 8.
0: מבחינת, קודם כל נגיד 0-0, אין שינוי בתוצאה. 0-0 משקר, כי היו כאן הרבה מאוד מצבים בתחילת המחצית לזכותה של ביתר, לאחר מכן לזכותה של מכבי נתניה. בסך הכל ראינו כאן קצב טוב עם הרבה מאוד מצבים, בעיקר בתוך הרחבה של סילבה, שוערה של ביתר ירושלים. אכזבה מביתר, תענוג נתניה.
2: כן, לחלוטין, זה 0-0 מצוין, קוראים ל-0-0 הזה.
0: כן.
2: ובסופו של דבר מכבי נתניה צריכה לרדת למחצית הזאת ולרדת מאוכזבת, כי הייתה יכולה והייתה צריכה להוביל מנגד ביתר ירושלים, ואלמוג כהן צריך לרדת לספסל שלו ולראות את מי הוא יכול להכניס.
1: בין שניים לשלושה חילופים הוא צריך
2: קל, לעשות. קל, הוא חייב לפתוח את המחצית השנייה.
1: כי איך שהקבוצה נראית, זה לא ביתר ירושלים, והוא חייב לשנות.
2: אני שם רגע בצד את שואה, שאתה יודע, כשירותו מוטלת בספק ב-100%, אבל יש לו גם את זיו בן שימול, גם את הדיונה, גם את טימותי מוזי,
0: וורקו.
2: גם את אנסה, גם את וורקו.
1: אנסה וטימותי צריכים להיכנס, ושואה, אם הוא קשיר, גם כן. אבל אנסה וטימותי צריכים להיכנס כבר עכשיו. להביא מהירות, ואז אתה יודע, מבחינת המהירות בחלק הקדמי, זה יהיה קצת שווה
2: לנתניה. יהיה מאוזן יותר,
1: כן,
2: בדיוק,
1: כן, יהיה איזון להתקפה של נתניה.
2: אמת.
3: אוקיי. נכון לכם הפסקה בבלומפילד, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. תודה רבה בשלב הזה. לצמד חמד, עמית, פלטקביץ', מירן שטראובר. אנחנו כרגע באוויר עם ארבעה משחקים נוספים, ניתן גם לעדכונים מה קורה, ואז נעבור גם למגרשים, יש לנו גם ווינר לעשות. בדוחה, דקה 61, סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, במושבה, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0, באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, וברחובות, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0. רובן, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר שני לערב הזה, אם אתה מוכן.
1: כן.
3: אוקיי, בואו נזמין אורחים. מי אתה רוצה להזמין? אפשר את כולם, תבחר. את אסלן, את גיא דר, את נדב מעוז, את זיו המויאל, אפשר גם שניים. מי אתה מכניס את המסיבה? את
1: נדב מעוז הביא לנו שלושה שערים, מכניס אותו.
3: אז אתה אומר מגיע לו.
1: כן.
3: אתה אומר יוסי אסלן, אין סיכוי, אפס שערים.
1: אפס שערים.
3: אסלן, אתה לא מוזמן הפעם.
4: אין מה לעשות, אני אמרתי, אבל אני חייב להגיד רק שאני אמרתי שיהיה פה טקו במגרש שלי, אז זה לא איזשהו...
1: גם אני אסלן.
4: לא הבטחתי דברים אחרים.
1: גם אני.
3: אתה יודע מה, אנחנו באווירה טובה, אנחנו רובן, לא משאירים אף אחד בחוץ, כולם מוזמנים להצטרף אלינו, פינת ווינר, 10 שניות ומתחילים.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
3: כל החברים בכל המגרשים, נדב מוז בדוחה, גיא דר במושבה, זיו המויאל, בנתניה וגם יוסי אסלן מרחובות. תרגישו חופשי להצטרף, לזרוק את התוצאה שלכם לטופס, אחרי שרובן יגיד את האימור שלו. מתחילים עם המשחקים של מחר, שתי קבוצות שיפתחו את העונה בליגה, ליגת העל, ליגת ווינר, סמי אופר זה המקום, הפועל חיפה תפגוש את הפועל תל אביב, משחק על תארת האדום של הפועל, הפועל חיפה נראית הטוב בגביע הטוטו, אבל עכשיו מתחיל הדבר האמיתי, הפועל תל אביב, יש שיגידו שאולי יסכימו שהקבוצה המרשימה ביותר כרגע בכדורגל הישראלי, אחרי שלקחה את הטלנטה לקצה וכמעט עשתה את הבלתי יומן, עכשיו חוזרים ללחם והחמה, לליגה,
7: מאיה בן הפועל. איזו הצלה מרעיבה של השוער של הפועל רמת גן, כמעט שער עצמי, אבל עמית רייף מתעופף שם ולוקח שער בטוח.
1: זה מן הכלל.
7: אני מבין שאחרי זה גם הייתה שריקה לעבירה שהייתה שם, והכדור יהיה של הפועל רמת גן, אבל ככה או ככה, עדיפה כזאת לא רואים בכל יום.
3: נמשיך, הפועל חיפה 3.80, טקו 3.40, הפועל תל אביב עם 1.80, רובן יתחיל.
1: הפועל תל אביב.
3: אוקיי, חברים, תנו את שלכם.
7: הפועל תל אביב.
8: הפועל חיפה.
7: טקו.
3: הפועל חיפה מזיו, טקו. אני הולך על הפועל תל אביב, 2. נעבור לליגה הספרדית, ריאל מדריד מתחילה להתחבר תחת מוריניו, אחרי שככה נתנה רביעה במשחק האחרון. מחר הם יערכו את מלאגה, מה במשחק הזה, יחסים, שימו לב לפערים הגדולים. ריאל מדריד עם 1.10, טקו 7.60, מלאגה עם 16. בוא נתקע לך.
1: ריאל מדריד.
3: מי לא חושב ריאל מדריד שיצביע?
1: ריאל מדריד.
3: כולנו ריאל מדריד.
7: המיוחד,
3: אין פה אף אחד שרואה הפתעה.
7: כולם עם המיוחד.
3: אוקיי. השאלה, אני אומר, לא מי תנצח, אלא כמה ייגמר, אם זה 1, 2, 3. נעבור ליגה אנגלית. אני הולך לפחות 2. מחר צ'לסי בליגה האנגלית תפגוש את ברייטון. צ'לסי פתחה את העונה עם ניצחון מרשים, ברייטון גם היא פתחה את העונה עם ניצחון, ככה שזה מפגש המנצחות. צ'לסי בבית תמיד פבוריטית עם יחס של 1.75, טקו 3.65, ברייטון 3.70. רובן,
1: טקו.
3: אסלן,
7: צ'לסי.
3: נדב,
7: צ'לסי.
3: גיא,
7: צ'לסי.
3: זיו,
8: תיקו.
3: תיקו. אוקיי. אני הולך עם צ'לסי אחת, ונסיים בליגה האיטלקית. משחק נהדר מחר, נאפולי שפתחה את העונה עם ניצחון, תפגוש את קומו של סק פבריגס. קומו, הפתעת העונה שעברה, השיגה את הכרטיס ליגת אלופות. ככה מצליחה בכל עונה להתקדם, עוד ועוד ועוד. גם העונה היא רוצה להשיכול להתקדם, אבל בדרך נאפולי, בבית. נאפולי 2.40, תיקו 2.90, קומו 2.90 גם כן. יחסים מאוד מאוד מפתים ומעניינים.
1: נאפולי. נאפולי אחת.
3: נאפולי בבית אחת. אסלן, מלך הליגה האיטלקית, מה אומר?
7: קומו, קומו, קומו, קומו, סיוע, קומו.
1: שתיים? ונאפולי?
3: אני איתך, אני הולך איתך, לא על קומו, אבל על הפתעה, איקס. נאפולי לא תנצח מחר. מה אומרים חברים? גיא דר, נדב מעוז, זיו?
8: נאפולי.
7: תיקו שתיים.
3: נאפולי, נאפולי, וזיו אומר שתיים קומו. אוקיי.
8: לא, תיקו שתיים.
3: תיקו שתיים.
8: כן.
3: אז זיו הולך ליקס כמוני, רובן 1, אסלן 2, יש לנו פה הכל מהכל, בקיצור לא עזרנו לכם בכלל במילוי טופס, רק עשינו יותר כאב ראש ובלגן, אז כל אחד שלכם מה שהוא חושב, אם אתם רוצים לשמוע על אחד שמבין עניין,
1: תלכו על איקס. ואם לא הצליח, אל תבואו בתלונות.
3: לכו על רובן ואל תבואו אליי בטענות, האחריות שלכם. חברים, תודה רבה, ממשיכים מיד אחרי האות.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ובן עטר.
9: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 9:25, שבת של כדורגל, מחזור שני בליגה טווינר, ליגת העל בכדורגל, מחצית בבלומפילד, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, עדיין תיקו 0. דקה 61 ברחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, ויש לנו גם איתות מרחובות. אני רק מדבר על רחובות. האם רמת גן מפתיע, האם באר שבע סוף סוף כובשת, יוסי אסלן.
7: אשר מחייב, אוחנה, עמית אוחנה בשער שלא רואים בכל יום, פורץ מהחצי, מנפנף את אברהים, עובר את השוער, כבר נדחף לרצפה על ידי ז'וטה, ומהרצפה מקו השער כובש. אני אגב לא בטוח שהוא לא עשה עבירה בתחילת המהלך, הוא משך שם בחולצה בצורה שלי הייתה ברורה, אבל השופט לא שרק, ואם הוא נתן שם יתרון, אז כנראה שהוא כבר ייתן את השער, אבל מהרגע שהוא פרץ בחצי, עוצמות, דריבל, נחישות, אחד השערים היותר יפים שאתם יכולים לראות.
1: נער מעליו שני שחקנים, גם את השוער עבר, הפילו אותו, ותוך כדי הנפילה גלש לכדור,
7: שער של חלוץ, נחוש. השער הוא שער 1-0 להפועל באר שבע.
1: אם רוצים לראות שער של נחוש, של שחקן נחוש, זו הדוגמה הכי טובה.
7: תקבל את המקום בהרכב ומחזיר בענק.
3: הפועל באר שבע, עולה ליתרון 1-0 בחוץ, ברחובות, מול הפועל רמת גן, שרק נזכיר למאזינים, חצי ראשון, רמת גן הייתה מעולה, וגם הייתה שווה שעה או שניים. אבל בכדורגל, אם אתה לא כובש, אתה חוטף.
7: לוקאס ונטורה מ-20 מטרים מנסה לבעוט, אבל זה חלש. הוא יוצא מחוץ לשער, מאיר ונטורה, הייתה לו את העזרה של מזרחי בצד השני, אבל הפועל באר שבע, השער הזה העיר אותה. שער פשוט מטורף של עמית אוחנה.
3: עכשיו יהיו עוד שערים, אין לי ספק. טוב, בואו נמשיך לעוד מגרשים, אולי זה יביא לנו משב רוח מרענן לעוד גולים בעוד מגרשים. תודה רבה אסלן. זיו מויאל, תורך עכשיו להמשיך ברוח הגבית שמגיעה לך מרחובות עד לנתניה, קריית שמונה מול עירונית טבריה.
10: בוא נראה, 67 דקות 1-0 קריית שמונה על טבריה, ניסיון עכשיו של קריית שמונה לצאת להתקפה מהירה, אבל שחקן שלה שרוע על קר הדשא. נכנסת אותי דולב, המשחק עומד ואנחנו ממתינים להחלטת השופט.
3: נשוב אליך בהמשך הסבב אם כך. מאמינים בך זיו, מאמינים בך שיעוד שערים. בואו נמשיך מנתניה למגרש סמוך במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. גיידה, אנחנו איתך.
11: דקה 71 אצלנו, בדיוק חילוף כפול בהפועל פתח תקווה, איתי אהוד ושביט מזל נכנסים במקום פרנק ריבוליה ואת תומר אלטמן. אלטמן טיפה נפצע, ריבוליה אני חושב שטיפה התעייף, הרבה פחות טוב והרבה פחות נייד במחצית השנייה מאשר היה בראשונה, אבל הדקות נוקפות וזה לטובת הפועל פתח תקווה שמובילה כאן 1-0. אנחנו כבר 25 דקות בתוך המחצית השנייה, עוד 20 נותרו, והפועל ירושלים הגיע למצב אחד טוב במחצית הזאת, וגם הוא בסופו של דבר התגלה כנבדל של ויטלי דמשקן. גם הם מבצעים לא מעט חילופים בירושלים, גם סני, גם דיסטלפלד נכנסו, גם מועד אל מגור, אבל כרגע זה לא נראה כאילו הם הולכים ומתקרבים. הפועל פתח תקווה צריכה להישאר מרוכזת, כי בינתיים לא עושה טעויות, לא מאפשרת לירושלים את הטעויות האלה. אולי עכשיו הפועל ירושלים תנסה מצד ימין עם אלמגור, הצטרפות של הרבה שחקנים בכל התקפה, זה בוודאות בשלב הזה כבר. הנה מעבר טוב עכשיו לתוך הרחבה, אולי ניסיון לכדור רוחב, יש שם מאבק של קליי, קליי מצליח לחטוף בתוך הרחבה, זו הייתה תיקול מסוכן, אבל עושה זאת נקי, גם קליי נכנס כמחליף עוד קודם. ועכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת למתפרצת עם שביט מזל, בא אחד על אחד, יש לו את זה, מצליח להעביר אחורה לקים ודי. גם קימבידי כבר נראה שקצת התעייף, מאבד את הכדור הזה למלמוד, לוקח לו בקלילות. עכשיו הפועל ירושלים תנסה שוב לבנות את ההתקפה הזאת מאחור. אם תהיה היא, מעביר שוב לצד ימין, לאלמגור, נכנס טוב מאוד למשחק הזה. סני לידו, על מגור מעדיף לעבור ולא למסור לו. הולך עד למרכז, עכשיו בלי עבירה הוא מאבד את הכדור. מנסה להילחם עליו חזרה, אבל עושה עבירה. ויהיה כרטיס גם, כרטיס צהוב לאוהד אלמגור. דקה 73 אצלנו, 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים. עזרו לנו בהמשך.
3: תודה רבה גיא, חוזרים עכשיו לנדב מעוז בדוחה, בני סכנין, שהוביל 1-0, עכשיו רואה שפתח תקווה, מכבי, כן?
1: דולב, במשחק של קריית שמונה, הייתה שם עבירה מאוד מאוד מאוד חזקה, לדעתי.
3: כן, אני רואה עכשיו, אני רואה אותו על המצפה.
1: כן, לדעתי זה צריך להיות כרטיס אדום, למרות שהוא קיבל צהוב רק.
3: בואו נשאל את זיו המויאל, מה קורה?
10: כן, דקל צינו, הוציא מהר מאוד את הכרטיס הצהוב, ואני כמוך חשבתי רובן שזו הייתה עבירה פשוט מסוכנת מאוד.
1: אדום זה מאחור.
10: אבל אני לא רואה פה שום פוטנציאל להתייעצות ור,
1: רובן. בדיוק, הוא היה רחוק מהכדור, זה היה רק כדי למנוע.
3: אדום בבדיקה, העבר עכשיו בודק אם זה אדום.
1: כן.
10: אוקיי.
1: לדעתי צריך להיות אדום.
10: אני לא חושב שהוא יכול להיות התקלות רגילה,
1: ובסנריו
10: אחר לגמרי הוא יכול גם לפגוע בסניה... זה כמובן סניה, כובש השאר לזכות קריית שמונה.
1: לא, זה אדום, זה אדום. זה לא, אין פה בכלל, הוא לא הלך לכדור. הוא נכון. הלך רק לרגליים של השחקן, ורגל גבוהה. חייב להיות אדום.
10: טוב, כרגע דקל צינו שלח את השחקנים להפסק המים, ובטח תוך דקה שתיים אנחנו נהיה יותר חכמים לגבי בדיקת עבר שאתם רואים על המסך.
3: טוב, אז תשאר איתנו, תתקנו אותנו ברגע שיש החלטה.
10: כמובן.
3: ובינתיים ניתן לנדב מעוז.
10: אין כרטיס אדום דולב, אין עבירת משחק חמורה, זה השלט שמונף כאן על השלטים האלקטרונים.
1: מה עם בריאות השחקה?
10: מעניין.
3: טוב, אנחנו מכאן לדוחה. בני סכנין אחת, מכבי פתח תקווה שתיים, נדב מעוז, שלך.
4: 73 דקות של כדורגל בדוחה, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, חילופים בשתי הקבוצות, אבל עוד לפני כן בוא נהיה מהתקפה הזו של מכבי פתח תקווה, הכדור של הווסו, אל קורטז לא מצליח להשתלט, חבל מבחינתה של מכבי פתח תקווה, 3-3, אבל הכדור כאמור הולך לאיבוד, בשורות בני סכנין, מוסטפה שייח יוסף מפנה את מקומו, ג'וביאר בושנק נכנס אל קר הדשא, ובשורות מכבי פתח תקווה, חילוף כפול, קייל ספנס ומריו רקוניאץ מפנים את מקומם, אריאל לוגסי וחוזה קורטז נכנסים ועושה רושם שמכבי פתח תקווה נראית בטוחה יותר, נראית, אמרנו, יעילה, כמה פעמים השתמשנו במילה יעילה מבחינת מה שזיו אריה רוצה על קר הדשא, רובן.
1: מאורגנת, יעילה, משחקת נכון, מסודרת טוב על המגרש, המשכיות למשחק, לניצחון הקודם נגד קריית שמונה, שפו ענק לזיו אריה.
4: גם קריית שמונה, גם בני סכנין, שתי יריבות שאומנם אנחנו לא מדברים עליהן בצמרת הגבוהה, ועדיין חשוב לציין שלפתוח בשש משש זה משהו שמבחינתו של זיו אריה שיכול מאוד לעזור לו בהמשך העונה, בטח
1: ברור,
4: מבחינת המוטיבציה.
10: שער בנתניה!
3: דבר עלינו.
10: העבירה שרובן דיבר עליה, שהשופטים וואו. כאן החליטו שזה לא וואו, יהיה כרטיס וואו. אדום. רובן הצדק
1: נעשה.
10: מגיע תמיד תמיד בסוף. כאשר הכדור החופשי של רופת אבדול זאדה מ-21 מטרים שולח כדור שהיה כאן שקט מופתי באצטדיון עד שהכדור הזה הרעיד את הרשת, גבירותיי ורבותיי, עירוני קריית שמונה 2, עירוני טבריה 0, בדקה 72 כאן באצטדיון מרים, אם יורשה לי לומר בצדק, גם על כרטיס האדום שרובן רצה ובצדק, שלא הונף בסוף, וגם בכלל על אירועי המשחק הזה עד כה, קריית שמונה 2, טבריה 0, כאן בנתניה, מעניין.
1: כן, בעיטת אוג'ין מצוינת לחיבור הקרוב, השוער הגיב לאט, למרות המרחק, אני במרחק הזה, אני מצפה שהבעיטה לא היא כל כך חזקה, לתגובה אחרת מהשוער, אבל שפו ענק לכובש, אבדולה זה.
3: אחלה בעיטה, אחלה ביצוע.
10: אבדול זאדה, רופת אבדול זאדה. כן.
3: אוקיי, אז הנה יש לנו שער נוסף בנתניה.
10: נכון מאוד, בוודאי.
3: תודה רבה זיו על העדכון הזה. קריית שמונה עולה ל-2-0 מול עירוני טבריה, וגם המשחק עצמו ונושא רושם שקריית שמונה בדרך לניצחון. טבריה פחות בעניינים, אבל כדורגל, עוד 20 דקות, הכל פתוח. בואו נראה האם במושבה... רגע, שנחת לפני בלומפילד, בוא נראה במושבה עם גיא דר, עם הפועל ירושלים, אתה רוצה בלומפילד?
1: אני רוצה בלומפילד.
3: יאללה, אבל בוא נבוא כמו שצריך לבלומפילד, דמעות. הבנתי למה אתה רוצה בלומפילד. פלטקביץ' עמית, אירן שטראובר.
0: חילוף בינגו של אלמוג כהן. שידרתי אותו בליגה הלאומית. ילד אתיופי חמוד ומוכשר. דניאל וורקו. 1-0 ביתר ירושלים, דקה וחצי על קר הדשא. מקבל כדור והורה בשמאל פצצה. לפינה הקצרה של סילבה של מכבי נתניה שנכנע. ביתר ירושלים 1. מכבי נתניה 0. ביצוע גדול. של דניאל וורקו.
2: ביצוע ענק, כי לא רק השער עצמו היה ענק, גם התנועה של אצילי, יצאו אליו שני שחקנים, חיכו לביתה שלו ברגל שמאל, ואצילי מוריד לוורקו, מגיע מאחור ושם פצצה. וואו!
0: מכבי נתניה, כן. נתניה יכולה להצטער על ההחמצות, זה הכדורגל. כשבדקות הטובות אתה לא כובש והגיע למצבים, אתה סופג.
1: כמה חילופים נעשו?
0: אחד, וורקו נכנס במקום מוצ'ה.
1: אתה מבין אם הוא מחליף שניים, שלושה, כמו שאמרנו? אבל יפה. גם אחד זה הצליח, עזר. לא, אבל איזה שער. בוא נראה אם זה ישנה את המשחק של ביתר, כי אם הם לא ישתנו במשחק, וזה יחזור על עצמו המתפרצות של נתניה, הם ישלמו על זה.
2: כן, אבל זה התחיל באותו סגנון, הנעת כדור של ביתר, כדור הולך ימינה לאצילי, אצילי חותך לאמצע עם שמאל, וברגע שיצאו אליו שני הבלמים, הוא זיהה את וורקו לבד, הניח לו את הכדור, וזה שחרר בעיטה עצמה.
0: רגע, בוא נראה את קלו. עדיין קלו עבור ביתר ירושלים, כדור מצוין הצד השני. זאת ההזדמנות של אצילי, בורח לשמאל גבוה. עוד לא ייפס את הכוונת, אומר אצילי, אבל כמו שהמשחק נפתח, כך נפתח את המחצית השנייה, ביתר ירושלים.
2: וככה זו ביתר, ביתר הייתה התלהבות, ברגע שהיא כובשת שער, אתה שומע את הקהל פה דוחף אותה, זה מה שהיא צריכה, היא צריכה את השער הראשון כדי להיכנס לתוך המשחק, כי במחצית הראשונה היא הייתה רחוקה מאוד מהמשחק.
0: דולב אצלנו 50 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 0, שער גדול של וורקו, בדקה 47, רגע לפני שאני מחזיר את השידור, הנה יוספי, יתרון מספרי לביתר בהתקפה הזאת, הכדור הולך להצילי. אצילי מנסה לעבור! האם יש כדור עונשין מ-11 מטרים? גלבי אומר שום דבר. בינתיים מכבי נתניה טסה קדימה. הכדור של בילו. מה עושה בילו? איזה כדורה! דבו היה לבד, בילו ניסה עם הפלש, אבל כדור חלש מאוד שלו.
3: יש לנו בדיקת דבר לפנדל במושבה, חייבים להתקדם. גיידה, אנחנו איתך.
11: דקה 80, ישראל דאפה עלה כמחליף ובמהלך הראשון שלו חדר לרחבה עם המון עוצמה, הוכשל בתור הרחבה לפי עיניי, זה היה פנדל מכאן מעמדת השידור.
1: לדעתי לא היה, אבל אם אני אראה שוב פעם.
11: תשמע, יש בדיקה ארוכה מאוד, עדיין אוהד הסולין ועומר ברבירו בצוות עבר עדיין לא קרה לפוקסמן, וכבר הם צופים בזה בערך שתי דקות, זה יותר מדי זמן, אם יש ספק, לכו עם השופט, זה מה שאני אומר.
1: השופט שרק לפנדל? או שהוא שרק לקרן. אין פנדל. אין פנדל כי העבירה נעשתה מחוץ ל-16 מטר. קודם כל.
11: דיקה ארוכה,
1: אם היה מגע,
11: ארוכה מאוד.
1: מחוץ ל-16 מטר.
11: הולך לבר, הולך לבר.
1: וואו, אני בשוק. רגע,
11: פוקסמן,
1: שאלה לי אליכם.
11: הולך אל המסך.
1: הוא שרק לפנדל?
11: המסך, ועכשיו כנראה שתהיה שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים.
1: העבירה מחוץ ל-16.
11: תשמע, אני מפה
1: ראיתי השחקן שעשה את העבירה היה בתוך ה-16 מטר. השחקן שנעשה עליו העבירה דפו מחוץ ל-16 מטר.
11: רובן החוק אומר איכן שבוצעה העבירה, איכן שהמגע בין שני השחקנים.
1: אז זה היה מחוץ ל-16 מטר. אני לא מבין מה.
11: אוקיי, הקו אגב הוא חלק מהרחבה. אם זה על הקו זה בבנים. ותראה, זה ממש מצחיק, כל השחקנים פה, כל השחקנים עומדים ומסתכלים על המסך מאחורה ורוצים לתפוס זווית ולנסות לראות מה רואה שם פוקסמן. זה בכל מקרה כבר מעל 3 דקות שאין כדורגל, חייבים לזרז פה את בדיקות עבר.
3: בואו נכריע. אבל נראה שהמגע הוא בתוך הרחבה.
1: תסתכל על הנגיעה עם הרגל. תסתכל דולב כשבריל את הקו.
3: חוזרים לבלומפילד, יש לנו כנראה שער.
0: לא כנראה!
3: פלטקביץ' שטראובר.
0: לא כנראה! מתאוס דאבו, הברזילאי של נתניה, 1-1! הוא עושה טעות עכשיו שהוא מתגרה בקהל של ביתר ירושלים.
2: באמת.
0: אבל הוא חלוץ ענק. מקבל כדור.
2: וואו.
0: 40 מטרים, איזה חור במרכז ההגנה של ביתר.
2: מה זה חור? ג'ורה.
0: הפעם מול סילבה הוא מגלגל הרשת. אחת אחת. מכבי נתניה משווה.
2: אתה לא יכול להשאיר חלוץ עם מהירות כזאת, עם דיוק כזה, לבד, עם מסדרון כזה בין שני הבלמים. להיכנס באמצע מול שוער, פעם אחת הוא יכול להחמיץ, פעמיים הוא יכול להחמיץ, בפעם השלישית זה מסתיים ברשת.
0: מכבי נתניה מאזנת לאחת אחת בדקה 52, מתאוס דבו.
3: אחלה של שער.
1: תולב, הפנדל בוטל, לא, אין פנדל, כמו שאמרתי. העבירה נעשתה מחוץ לקו של ה-16 מטר.
2: רובן, אני לא מבין למה מתווכחים איתך.
3: למה חמש, אני לא מבין משהו אחר ויותר רציני, למה חמש דקות תקבל החלטה כזו?
1: נכון, נכון.
3: שרובן רואה את זה בשנייה, לשנייה הראשונה. אנחנו לרחובות, יוסי אסלן. שידור שלך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
7: אנוכי ברחובות, אבל רמת גן זו שכובשת אחת אחת כאן בהצטדיון ברחובות. הצדק נעשה, ומתן חוזז בנגיעתו הראשונה בכדור אחרי שנכנס כמחליף, אין לו חמש שניות על המגרש. הפועל רמת גן יוצאת להתקפה שבסופה בוני בועט לשער, עדיפה של מרציאנו, ומקרוב מגיע מתן חוזז ודוחק לרשת החשופה. אחת אחת כאן באצטדיון ברחובות אחרי 77 דקות של כדורגל, וצריך לומר תוצאה שעושה צדק עם מה שראינו על קר הדשא, אבל נגיד עדיין לא היה אישור סופי לשער.
3: אין סיבה שלא יהיה. חוזז הגיע מאחור לריבאונד, אין אופסייד בחיים, אין סיכוי לאופסייד.
7: הגיעה ראשונה בכדור של שחקן הרכש, עולה, באמת נגיעה ראשונה, לא סתם, הנגיעה הראשונה שלו בכדור הכניסה, הוא בקושי חמש שניות על המגרש, הוא ממש מהרגע שחודש המשחק אחרי החילוף, הפועל רמת גן יוצאת להתקפה הזאת, קמפוס עושה מהלך נהדר.
1: כמה זה חשוב לשחקן, לביטחון שלו, להמשך, כי הוא שחקן מאוד מוכשר.
7: מאוד מאוד, הוא שחקן מוכשר, והוא נכנס כאן כרכש משמעותי, הוא רק מתחיל להיכנס לעניינים.
1: יש אישור לשער כמובן.
7: כן, יש אישור לשער. נאוביסי,
3: וזה השער העשירי לערב.
7: כן, וזה גם הייתה התוצאה שאמרתי פה, ולכן כרגע כמעט בכל המגרשים אני על התוצאה שאמרתי, ולכן אפשר לשאול
3: שערב מסתיים. אתה רוצה שערב מסתיים עכשיו, בקיצור.
7: חד משמעית.
3: טוב, הקהל ברכה זה הקהל של רמת גן?
7: כן, הקהל של רמת גן שבצד שלי, הקהל של הפועל באר שבע נכנס לאלם קטן, אבל צריך להגיד, הפועל באר שבע, לפחות במחצית השנייה, יותר טובה.
1: כן, והיא עדיין יכולה כמובן... ה-2-0 היה יותר באוויר, ופתאום בהתקפה אחת הצליחו להשוות רמת גן.
7: מלדה, המחליף עכשיו באגף ימין עם הכדור, חותך למרכז מלדה, משאיר את זה אחורה לגיא מזרחי. גיא מזרחי עכשיו בקצה הרחבה, מנסה ברגל שמאל, הכדור ישר לידיים של עמית רייף, שקולט בביטחה. דקות סיום מאוד מעניינות הולכות להיות כאן ברחובות. אנחנו אחרי 79 דקות של כדורגל, אחת אחת בין הפועל רמת גן העולה החדשה לאלופה הפועל באר שבע.
3: תודה רבה אסלן, מיד נהיה בבלומפילד, אבל לפני זה קפיצה קטנה בכל המגרשים, עדכונים קצרים שלכם. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז.
4: 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, כמעט 2-2. ראינו עכשיו פעולה יוצאת מן הכלל של קוג'ו, אבל עדיפה טובה עוד יותר של מאור ארליך, עושה רושם שמכבי פתח תקווה אולי מוקדם מדי, שולחת את הכוחות אחורנית, ובני סכנין מרישה בנוח, ודווקא עכשיו מכבי פתח תקווה יכולה לצאת להתקפה משלה. קורטז מת את הקצב, צד שמאל, שחקן, זהו לוגסי פנוי לגמרי, אבל אם פתח תקווה מוסרת אחורנית, ועוד אחורנית, ועוד אחורנית, זה זמן טוב לעבור למגרש אחר. 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1.
3: מתקרבים ל-90 גם במושבה, גיא דר, הפועל פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים, שלך.
11: דקה 87, 1-0 עדיין להפועל פתח תקווה, להפועל ירושלים, והפועל פתח תקווה עכשיו גם יורדת לשלושה בלמים, מבינה שהלחץ הכבד של ירושלים כבר מגיע, היא ניצלה כאן מפנדל, היה פה חגיגות בקהל, כאילו זה שער נוסף של הפועל פתח תקווה, זו הייתה האווירה, הם כולם היו בטוחים שאחרי שהולכים כבר לראות במסך, השריקה תישמע ויהיה כדור עונשין והחלסר מטרים לזכותה. ושוב, כמו שציינת, עיקר הטענות שלי הן לכמה זמן לקחה הבדיקה הזאת, אם אתם לא יכולים להכריע, אם זה לא קליר קאט, אז אל תכריעו. אנחנו במתקפה של הפועל ירושלים, כאמור שולחת המון כלים קדימה.
1: מחוץ
11: זה מתחיל אצל נועם על עמוד, הולך שמאלה לאופק נדיר. עכשיו ינאי דיסטלפלד במרכז, יש לו את דמשקן לצידו, מעדיף עוד מסירה אחת לתיהי.
3: רגע, אני חייב לדעת את בלומפילד, אני חייב את בלומפילד, כי פה נתניה חוגגת על השאר של ביתר ירושלים, פלטקביץ'.
0: מה זה חוגגת, אבל מה זה שווה אם הכדור לא נכנס?
3: נאיבית, אבל איזה נאיבית בתקפה האחרונה.
0: שני מצבים יוצאים מן הכלל. מתאוס נבוק כבר עובר, צילבה. מנסה להעקב מזווית לא פשוטה.
1: מדהים, מדהים, איזה אחמצות. תגיד, אלבוק חושב שאולי הוא מנהל מקצועי, הוא שכח שהוא צריך לעשות חילופים?
0: הנה, הוא הולך לעשות חילוף משולש.
1: במחצית הוא היה צריך לעשות את זה.
0: אנחנו עדיין באחת אחת.
1: גם
0: אנסה,
1: גם טימותי וגם שואה צריכים להיכנס. אלו השלושה.
2: אלה השלושה.
1: בבקשה.
0: אנחנו בדקה 58, 1-1. שוב נתניה טובה יותר. שוב נתניה מגיעה למצבים של 100% אבל לא כובשת.
2: הדבור משך שם יותר מדי.
0: נכון.
2: עם השמאל, היה צריך לתת לעצמו קטנה.
1: כן, אבל קרבאלי פה מפסיד מאבק אחד על אחד בקלות. הבלמים
2: הוא לא יכול לקחת אותו רובן, הוא מהיר.
0: רגע, הנה נתניה הולכת קדימה. הכדור לדבו, אנטואיטו. עדיין דבו מאבד שיווי משקל, קרבאלי ראשון.
2: הייתה שם עבירה לפני, אם אתה שואל אותי, והוא היה אחרון לשער גם אולי.
0: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
1: במהלך האחרון לא.
2: במהלך... לא, לפני, שנייה לפני, הוא דרך עליו מאחור, לפי דעתי, על דבו.
1: לא.
2: בגלל זה הוא איבד את השיווי משקל.
0: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
2: תגיד רגע, אין לו חוזר, אני לא יכול לראות.
3: מנצל את ההפוגה הזו לקפוץ לצר המגרשים, בריאות לשחקנים. נשוב אליכם עוד מעט, ניתן לגיידר להשלים במושבה, ואז נהיה גם בנתניה. גיא, בבקשה.
11: אנחנו עכשיו בתוך הדקה ה-90, כלומר ממש עוד כ-50 שניות, יונף השלט שמראה על תוספת הזמן, והיא תהיה משמעותית כאמור בגלל בדיקת עבר הממושכת, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה להפועל ירושלים.
3: בדיוק, בדיוק.
11: ונגיד גם, נגיד גם מעבר לזה, הפועל ירושלים עכשיו שולחת את כל הכלים קדימה, והפועל פתח תקווה בעיקר מתמקדת בזה שלא יהיה כדורגל, באמת להניע כדור,
3: או לפעול צדה לדשא. הם רוצים את הנקודות, אני יכול להבין אותם.
11: בדיוק, כל האמצעים קשרים, שתי קבוצות שאמרנו לא ניצחו במחזור הקודם, ובינתיים אצלנו כבר לתוך הדקה ה-90 נעדכן עוד מעט מה התוספת.
3: תודה, בוא נראה מה קורה אצל זיו המויאל באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה, בדרך הבטוחה לנצח את רונית טבריה. זיו, עדכון שלך.
10: אצלנו נכנסים עכשיו לדקה ה-87, 2-0 לעירוני קריית שמונה על עירוני טבריה. גם אבדול זאדה במחצית השנייה ממש לפני כמה דקות, גם עמדו סניה עושים את ה-2-0 המיוחל, ואחרי 6-2-0 משהו בספסל של קריית שמונה נרגע, ואז רובן, החוליה ההתקפית של קריית שמונה מורכבת בין השאר משחקנים בשם שי סבח, מור סימנטוב, ניב גבאי, שחקנים שחלקנו לא מכירים, אבל זה כנראה דור העתיד.
1: זה דור העתיד של מכבי חיפה.
10: בדיוק, ההווה והעתיד. אז אצלנו שלוש דקות אחרונות, טבריה מנסה כמובן איכשהו להמתיק כאן את הגלולה, זה לא ממש יעזור לה, אבל בינתיים
3: חסר סיכוי בשלב הזה, עם כל הצער שבדבר עבורה. תודה רבה זיו, נשוב אליך בשריקה לסיום, נתעדכן שאכן נגמר, והנקודות הולכות או נשארות בקריית שמונה בנתניה. הכותרת המרכזית כרגע היא דווקא מרחובות, הפועל רמת גן משווה ל1-1 מול הפועל באר שבע, שם יש לנו עוד 7 דקות של כדורגל. נזכיר שגם בבלומפילד תיקו 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה, אבל שם עוד 30 דקות לפנינו, יש לנו זמן. אז אנחנו מכאן חוזרים אליך יוסי אסלן ברחובות, האם הפועל רמת גן בדרך ליתרון? האם באר שבע תחזור להוביל? התשובות אצלך, לא אצלי.
6: 84 דקות של כדורגל והתשובות אצל השחקנים שנמצאים על קר הדשא, ועושה רושם שיפול כל גול. השאלה לאיזה צד, כי שתי הקבוצות משחקות קוסט טו קוסט. הפועל רמת גן מחפשת את שער הניצחון.
1: כן, הם משחקים התקפי.
6: מחפשת חד משמעית, מתן חוזז עכשיו, פורץ קדימה, מנסה לעבור.
1: כל הכבוד, שפו.
6: כן, תשמע, גם רובן, צריך להגיד, הפועל רמת גן עלתה ליגה אחרי 13 שנים, קיבלה על המחזורים הראשונים, מכבי חיפה בחוץ, הפועל באר שבע בבית, הפועל תל אביב בחוץ, זו פתיחה מאוד מאוד לא סימפטית.
1: מחמאות, מחמאות לדגו על איך שהקבוצה נראית.
6: ונגיד שקוז'וך סיים את מכסת חמשת החילופים שלו, הכניס גם את רועי לוי ודוד זאדה אל המגרש במקומם של עמית אוחנה כובש השער ובמקומם של פדרו עמדור, מנסה את כל הכלים שיש לו. עוד פעם אמרנו, הסגל מאוד חסר, ועכשיו רמת גן עם כדור חופשי, טוויטו עם ההגבה לרחבה, בוני פייס מנסה להגיע, לא מצליח, והיציאה עכשיו של לוקס ונטורה והפועל באר שבע. נובו מיסי מאחוריו מפריע לוונטורה, לוקח לו את הכדור עם עבירה, אומר שילוח. נובו מיסי מקבל את הכרטיס הצהוב. עכשיו הכדור יהיה כדור של הפועל באר שבע בחצי המגרש, מוציא אותו מהר. 85 דקות של כדורגל כאן ברחובות, 1-1. האם הפועל רמת גן עושה נקודת ליגה ראשונה? אתם זוכרים, התחלנו את השידור ואמרנו, יש דבר אחד שקושוך לא השיג בקריירה שלו, לנצח את מסי דגו. המאזן הוא מאזן ניצחונות מושלם למסי על קושוך.
1: כמה מפגשים היו ביניהם?
6: שניים.
1: אוקיי.
6: שניים, ופעמיים יצא מנצח מסי דגו. אבל צריך להגיד, זה אף פעם לא היה מול הפועל באר שבע של קושוך. זה היה פעם אחת מול נתניה ופעם אחת מול מכבי פתח תקווה. בכל אופן, עכשיו כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע.
3: יש לנו חברים בבלומפילד, כרטיס אדום בבדיקה. תשאר איתנו אסלן ונצרף גם אותם במקביל, בבקשה.
0: קודם כל נגיד אחת, קודם כל נגיד אחת, אין שינוי בתוצאה, דקה 63. כרטיס אדום בבדיקה לחובתו של קונאטה, הבלם של מכבי נתניה, כניסה חזקה מאוד שלו ביוג'ין אנסה, שנכנס אל קר הדשא. השופט המרכזי גלבי שלף צהוב, ומיד נראה אם עבר קורא לו. יש לחץ אדיר של שחקני ביתר ירושלים, לא.
2: שום דבר.
0: הוא נשאר עם הצהוב.
2: למזלו, הוא לקח את הכדור לפני, והעיף אותו. בהמשך, בתנועה ההמשכית שלו הייתה מסוכנת.
0: מכבי נתניה נותרת ב-11 שחקנים, כפי שהייתה.
3: מזל גדול
0: בעצם
3: עבורה.
0: בעצם לפני העבירה.
2: כן.
0: בוא נראה רק את ירדן שוע שנכנס ביחד עם אנסה במקומם של... רק שנייה, בוא נראה את הכדור החופשי הזה של ירדן שוע. קלו יצא, וגם וייסמן. 40 מטרים מהשאר. שוע מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זה מסוכן! עובר את כולם ויוצא החוצה. אצלנו 65 דקות של כדורגל, יש עוד הרבה זמן לשחק. 1-1.
3: תודה רבה, רובן.
1: וואו.
3: לאן אתה שאני אלך?
1: וואו, וואו, וואו. לרחובות.
3: מה? רחובות, חוזרים ליוסי אסלן.
6: הרחובות לא ישכחו את וואן קמפוס, שנותן כאן משחק ענק, ועכשיו עוד פריצה אדירה שלו, מעביר כדור שעובר על רוחב קו השער, אבל לא היה אף שחקן נוסף של רמת גן שהצטרף ויעשה גול.
1: שהאמין, שהאמין, ונכנס לכיוון הביתה.
6: קמפוס מתחילת המשחק עושה צרות צרורות להגנה של באר שבע, עובר, מסדר מצבים, גם השער בעצם שכבשה רמת גן התחיל מפריצה אדירה שלו בכדור שהוא השאיר לנובו מיסי, שמשם ממשיך לשער. משחק מצוין פשוט של קמפוס המצטיין בשורות הפועל רמת גן מן הפתיחה. הוא משחק הרבה פעמים לבד, מקבל את הכדורים הארוכים, עושה את הפריצות. שחקן זר נהדר יש לרמת גן. בינתיים באר שבע מחדשת את המשחק, 88 דקות של כדורגל, 1-1 כאן ברחובות. והכדור עכשיו לרוטמן. רוטמן. עם הכדור לאליאל פרץ, אליאל פרץ באגף הימני, מכאן אפשר גם להעביר את הרוחב, נותן לוונטורה ברחבה, וונטורה עם הקפצה לרחוק, מלדה מנסה להגיע, מוריד את זה, הרחקה של הגנת הפועל רמת גן.
3: אנחנו מתחילים לסיים משחקים, אסלן, יש לנו דקות 90 פלוס, שככה ממש רגע לפני שריקה, אז בואו נתחיל לעבור. רגע, עוד לא עוברים, רגע, איתות. בלומפילד איז קולינג, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ושטראובר.
0: מכבי נתניה 2, ביתר ירושלים 1, בצדק גמור. בית ספר להתקפה מתפרצת, אוזביל הוא עובר כמו גדול בתוך הרחבה רוחב. תבוא עם השני, 2-1 מכבי נתניה. בישול גדול של בילו, נעיצה גדולה מקרוב של דבור. ומכבי נתניה באה על שכרה בצדק.
2: לחלוטין, הצמד חמד שמוציא לפועל כמעט כל התקפה של מכבי נתניה, עם הרבה שכל, הרבה חוכמה, באיזה קלות. הוא נכנס לתוך הרחבה, מוסר את הכדור, בילו, מדויק לדבור שמצטרף בדיוק בזמן הנכון. שמע, החלוץ הזה פשוט מדהים.
1: המשחק ההגנה של ביתר, קטסטרופה.
0: קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא. קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא, שחקנים הולכים לבקש להם.
1: כמה נכנס? אחד,
0: כמה עשרות. שחקנים של ביתר הולכים, מתחננים אליהם, מבקשים מהם לצאת החוצה. וואו! עכשיו הם יוצאים החוצה, כוחות הבטחה רבים אל קר הדשא.
6: סופר מסוכנת להפועל באר שבע בדקה ה-90.
1: סופר מסוכנת, דקה ב-16 מטר.
6: הכדור נמצא על ממש על הקו של ה-16 מטרים במרכז, רק אליאל פרץ ליד הכדור. כל השחקנים של הפועל רמת גן בחומה, שלדעתי השופט לקח אותה הרבה יותר מ-9 מטרים אחורה, מה שאמור לעשות את זה לאליאל פרץ מאוד מאוד נוח. השאלה אם הוא הולך על הפינה של השוער שפתוחה לחלוטין, או שמנסה לעבור את החומה.
3: או, דרמטי.
6: אליאל פרץ ליד הכדור, 3 דקות של תוספת זמן.
1: השוער לא עומד בפינה.
6: אליאל פרץ, ניגש, בועט,
1: כובש! השוער לא עומד בפינה.
3: הוא עומד באמצע, מה זה?
6: קפטן אליאל פרץ!
1: אני ראיתי את זה, לפני הבעיטה.
6: בועט לפינה הפתוחה של עמית רייף, עם הפס! בחוכמה לפינה השמאלית של רייף, הכדור קופץ פעם אחת על הדשא ונוחת ברשת. ככה לא בונים חומה וככה לא עומד שוער בפינה שלו
1: וככה לא מפסידים בדקה האחרונה, ככה מנצחים בדקה האחרונה. אם אתם מבינים למה אני מתכוון בכל בקשר לבאר שבע,
6: חבר'ה,
3: רגע פלטקה, כן
6: זה צחוק מעבודה, מה שקורה פה.
0: מה שהולך בבלומפילד זה אוהד של ביתר ירושלים שעושה את כל הדרך מצד אחד לצד השני כדי להתגרות בקהל אוהדי מכבי נתניה.
6: ויש עשרות שוטרים,
0: עושה להם אצבע משולשת, עוצר, עושה סלפי,
6: והשוטרים עומדים מסתכלים עליו.
0: ובשעה טובה עכשיו הוא נתפס והוא יוצא מהאצטדיון.
3: אז היה, באמת
6: מה שקורה פה מבחינת ההבטחה.
0: היו כאן משהו כמו לפי דעתי 50-60 אוהדים של ביתר ירושלים שיושבים מאחורי השער, שאחרי ה-2-1 של מכבי נתניה פשוט חדרו אל קר הדשא. שחקני ביתר התחננו בפניהם לחזור ליציעים, אחר כך גם הגיע כוח גדול של הבטחה. אצלנו 70 דקות של כדורגל, כרגע 2-1 למכבי נתניה, ורק עכשיו המשחק התחדש.
6: לא יאומן,
3: לא יאומן,
6: פשוט לא יאומן.
3: איי, איי, מתי יהיה לנו פה ערב של כדורגל שהוא נטו כדורגל, רגוע, בלי אירועים כאלה, בלי דברים שלא צריכים לקרות. אבל בוא נשאיר את זה לסוף ונחזור לכדורגל.
6: חברים, אבל אצלנו כדור חופשי מסוכן להפועל רמת גן, כשאנחנו נמצאים בדקה 92, דקה אחת נותרה לתוספת הזמן. שני שחקנים של רמת גן עומדים ליד הכדור, מכאן אי אפשר לבעוט, אבל אפשר להגביע, וזאת תהיה ההזדמנות האחרונה של הפועל רמת גן. חוזז, עם ההגבעה לרחבה, ניסיון נגיחה אחד, הכדור מעל השער, והכדור קרן להפועל רמת גן, שילוח התלבט הרבה מאוד.
3: נשאר בדרמה, רק נאמר, סיום משחק, גם בדוחה, גם במושבה, מיד נגיע אליכם נדב וגיא לסכם משחקים. ניצחון למכבי פתח תקווה על בני סכנין, ניצחון להפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, מיד מגיעים לסכם. אבל דרמה ברחובות, בואו נראה עם רמת גן, משווה ל-2-2.
6: הכדור מורחק פעם אחת, עדיין שוחה שם ברחבה, ונטורי ינסה להגיע. הנה עכשיו איברהים מחזיר את הכדור לרחבה, שוטה חייב להעביר את הרוחב.
3: רגע, אסלן, שר בבלומפילד. כן, בלומפילד!
0: 3-1 מכבי נתניה, איזה כדורגל!
6: דבו,
0: שלושה לדבו! עוז בילו עם עוד בישול! דבו מגלגל מתחת לרגל של הסילבה!
1: פלטקה צריך לראות אם המסירה לעוז בילו...
0: לפי דעתי לא היה נבדל!
1: רגע, לא, המסירה לעוז בילו, אם הוא היה בנבדל, לא לדפו. דפו הוא לא היה. המסירה שעוז בילו קיבל, אני צריך לראות שוב פעם, כדי לראות אם יש סיכון לנבדל.
0: הפעם דבו לא מתחכם, יורה כדור מהיר מתחת לגוף של סילבה. 3-1 מכבי נתניה, שלושר פרטי למתאוס דבו.
6: מלדה, לבנו לשער, מלדה, איזו החמצה של החלוץ. יכל לסגור כאן את הסיפור, אבל בכל מקרה תוספת הזמן נגמרה והשריקה תגיע בכל שנייה.
3: זה ברחובות כמובן. הפועל יוצאת
6: להתקפה האחרונה. הכדור מורחק פעם אחת. ומה עכשיו אומר אביעד שילוח?
1: יש לי הרגשה שיכול להיות שהוא היה בנבדל כשהוא קיבל את הכדור.
3: טוב, בינתיים אנחנו לא רואים נבדל, נחכה לראות. בואו נעשה רגע סדר שנייה אחת, כי לנו פה הרבה אירועים במקביל. בבלומפילד, דקה 72.
7: שיקת סיום ברחובות, הפועל באר שבע עוברת מבחן אופי עצום ומנצחת 2-1 את הפועל רמת גן. משער ניצחון של אליאל פרץ בדקה 91, בעיטה חופשית לפינה, קפטן פרץ הגיע ברגע הנכון. הפועל באר שבע עברה כאן מבחן לא קל.
0: שער, 3-1 מכבי נתניה.
3: תשמעו, אתם היום פלטקה, שטראובר ואסלן.
2: נתנו לך שידור מהסרטים.
3: אני כבר לא עוקב מה קורה פה, איפה יש לנו שער, לאיפה אנחנו הולכים, רובן?
1: נשארנו עם מגרש אחד.
3: איפה? אז אין גול עכשיו, איפה היה גול?
1: לא, אישרו את השער, 3-1.
3: לא הבנתי, זהו.
1: כן, השער, 3-1, אושר, הייתה בדיקה.
3: טוב, קובי, כבר עשינו את עוד של הגול. זה עושים עם מנדות, קובי.
1: אין לו, נהנה מזה, מה?
3: טוב, רגע, חבר'ה, כיתה ג' 4, רגע.
1: 3-1,
3: בלומפילד, דקה 73, נתן...
0: רגע, בבלומפילד נפגע כוון. נפגע כוון מחפץ שהושלך מיציע אוהדי ביתר ירושלים.
3: לא היה כמר המשחק הזה היום. אוהדי ביתר באו לפוצץ את המשחק.
1: כן.
2: כן, ב-2-1 זו הייתה המטרה שלהם.
0: נפגע כוון בגבו, הכוון הרחוק אלינו. וזה לא דבר של מה בכך.
3: איי.
0: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים.
1: מה, הוא לא מתייחס לזה?
0: בינתיים גל לוי מחדש את המשחק.
2: לא. אז היה.
0: עומר אצילי.
3: כדור חופשי ואנחנו ניפרד מיתר המגרשים. אנשים פה ממתינים לנו.
0: הרבה בלגן בתוך הרחבה בין שחקני שתי הקבוצות.
2: ג'אבר וקרבלי שם במכות. היאבקות חופשית.
0: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים 3-1 מכבי נתניה. אנחנו בדקה 74, 3-4 אדיר למתאוס דאבו.
2: מה, רוני לוי עושה שחמט.
0: מה שאתם שומעים ברקע זה 1,500 אוהדי מכבי נתניה, אולי 2,000. מחכים לכדור החופשי של עומר אצילי.
3: טוב, אני חייב להתקדם פלטקה, אתה תשאר פתוח,
0: הכדור מורחק, תתקדם, שום דבר.
3: טוב, אני מבקש לא להפריע בדקותיים הקרובות, פלטקה.
2: נשתדל.
3: תן לנו רגע אחד להשלים גם פריצות שידור מקבילות, רגע. טוב, אסלן כבר על הקו מקודם לכן, הפועל באר שבע מנצחת 2-1 בשיניים, ממש ברגעים האחרונים את הפועל רמת גן. מה שהיא לא עשתה מול סבח, עשתה מול רמת גן. אסלן, בדקה, תן סיכום משחק.
7: מבחן אופי עצום שעוברת האלופה שלנו, פותחת את העונה עם ניצחון 2-1, בית סטדיון כאן ברחובות. במשחק שצריך להגיד את האמת, היא לא הייתה טובה פה. אם אנחנו נסתכל על כל 90 הדקות, אנחנו נגיד שטקו היה משקף, אבל אנחנו יודעים שזה לא משנה בכדורגל. בכדורגל הפועל באר שבע הגיע לכאן עם החוסרים של זלטנוביץ', של ויטור, של איסט, של אבורומי, של זי אחמד. המשחק הזה היה לא טוב מבחינתה, עלתה ליתרון עם שער פשוט אדיר של עמית אוחנה, אולי שער העונה אפשר להגיד כבר מעכשיו, פורץ מהחצי, מנהל 3 שחקנים, מעלה אותם ליתרון, הפועל רמת גן חזרה בצדק לתיקו עם שער שוויון של מתן חוזז, אבל אז בדקה ה-90, בעיטה חופשית של אליאל פרץ, הפועל באר שבע בסופו של דבר עושה מה שהיא צריכה, אבל זה גם תמרור אזהרה בשבילה להמשך העונה. לשחק את כל המשחקים בחוץ באירופה זה לא אותו דבר כמו רק בארץ.
3: לא יהיה קל בכלל. אוקיי, יוסי אסלן, תענוג גדול, תודה רבה לך, תודה רבה על הפרימירה במגרש החדש ברחובות, מקווה שנהנית, שיהיה לך שבוע טוב.
7: תודה רבה חברים, שבוע
1: טוב.
3: הפועל רמת גן 1, הפועל באר שבע 2, רמת גן רובן, יצאת מאוכזבת ביחס לאיכות ולמשחק שהציגה, וגם לתוצאה, נכון לדקה ה-90.
1: מחזור שני הם מפסידים.
3: שווה את הנקודה הערב, חד משמעי. בואו נתקדם לעוד סיכומים, גיא דר עכשיו במושבה, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, סיכום קצר, גיא דר, בבקשה.
11: אז אצלנו, כמו שאמרת, הפועל פתח תקווה מנצחת, ניצחון ראשון של העונה, הפועל ירושלים עם 0-6.
3: רגע, גיא דר. רגע, עם קובי יתן את הכפתור. תודה קובי. גיא ימתין, חוזרים לבלומפילד.
0: זה לא אני ושטראובר, זו מכבי נתניה. 4-1 מאור לוי. בישול שלישי ענק לאוס בילו.
2: וואו.
0: ביתר ירושלים לא קיימת. בילו עושה להם בית ספר, רוחב כמו שכתוב בספר, ומאור לוי סופר עד 4. מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים אחת! אחת מההצגות הכי גדולות של מכבי נתניה בשנים האחרונות!
2: אתה זוכר שאני אמרתי לך תחילת שידור מה יושב למכבי נתניה בראש? ה-8-2 ההוא! ומכבי נתניה לא עוצרת, זה חצי מנה, אבל זה לא רק חצי מנה, זה הדרך שמכבי נתניה עושה את זה, ראובן. היא פשוט מתעללת בביתר ירושלים, והצמד חמד הזה...
3: אבל איפה ההגנה של ביתר? איפה ההגנה?
2: לא קיימת, לא קיימת.
3: אין, אין הגנה.
2: לא קיימת.
0: אלמוג כהן לומד על בשרו בדרך הקשה כבר במחזור השני, שמנהל מקצועי זה דבר אחד.
1: מחזור ראשון שלו.
0: נכון,
2: מחזור שני של ליגת העל. דיברנו על האגפים של מכבי נתניה, שהם יכולים לעשות היום את ההבדל. והאגפים היום, ובמיוחד בילו בצד ימין, פשוט מרסק את כל ההגנה של ביתר ירושלים, לבד.
0: 4-1 ענק למכבי נתניה כאן בבלומפילד על ביתר ירושלים.
3: טוב, בואו ברשותכם נמשיך בסיכום, כי בקצב הזה אנחנו ניפרד מכל המגרשים אחריכם.
2: יש מצב.
3: נדב מעוז, גיא דאר במושבה, תודה לך. היה כיף לשמוע אותך, מצטערים על הצירה הזו בדרך, יש לך איזשהו משפט מחץ לסיום, גיא?
11: תשמע, קודם כל אני מאוד נהניתי חגיגות.
3: תגיד, דבר מהר.
11: לא, אני מאוד נהנה גם לשמוע את אסלן ואת פלטקה וגולים, איזה כיף זה שהכדורגל הישראלי, באמת זה הכיף שלנו, אני מוכן לחכות פה עוד דקות עם עוד אירועים, אין שום בעיה. קרים קימבודי הכריע בדקה ה-14, מחצית ראשונה כולה של הפועל פתח תקווה, מחצית שנייה שבה הם בסך הכל ניסו לשמור והצליחו לשמור על התוצאה שלהם. בדיקה אחת של ור מאוד מאוד מאוד ארוכה ומעוררת מחלוקת, בעיקר בגלל האורך שלה, כנראה שההחלטה הנכונה התקבלה בסופו של דבר, אבל צריך לשים לזה לב וצריך לשים שם את הדגש. בכל מקרה, 1-0 הפועל פתח תקווה, יופי של ערב במושבה, תמשיכו, תמשיכו, אולי עוד גולים שם בבלומפילד.
3: תשאר על הקו, אל תלך, אתה יכול להמשיך ולהאזין. גיידה, תודה רבה לך.
11: אני אשמע מהדרך, זה בסדר, אני אשמע מהדרך.
3: זיו המויאל, ממתנו בנתניה, אצטדיון מרים, סיכום שלך, זיו, קריית שמונה מנצחת 2-0, טירונית טבריה.
10: כן, קריית שמונה משיגה את ניצחון הבכורה של העונה, אנחנו רק במקום השני, אבל במחזור השני, אבל עדיין זה ניצחון הבכורה, 2-0, היא הייתה יותר טובה מטבריה, לא בהרבה, אבל הייתה יותר טובה, הייתה יותר מכוונת למטרה, ובזכות סניה ועבדול זאדה, סנגל ואזרבייג'אן היום נתנו את הטון, 2-0 לקבוצה של שי ברדה, נכנסת ללופ, כמו שצריך, מזכירה את מה שראינו מגביע הטוטו, טבריה יש לה המון המון המון בלגן, היא תצטרך, אלון זיו, מוטי קריספי לצוות המקצועי והניהולי, לסדר שם את העניינים, בשבוע הבא טבריה, אצל מכבי פתח תקווה, להיט הגדול של הליגה עד עכשיו, וקריית שמונה תצא לרחובות לפגוש את הפועל ירושלים. נתניה היה נהדר, ויותר נהדר היה תענוג לשמוע את אסלם ופלט כי בעשר הדקות האחרונות, זה היה מטורף.
3: וגם את שטראובר, חבר'ה, גם שטראובר בבלומפילד. שטראובר, למה לא אומרים גם שטראובר? למה רק אסלם ופלטקה?
2: עזוב, עזוב.
3: עולה עליך.
2: עזוב,
0: יש לנו תשובה.
2: אני אזכור עם אנשים חשבון.
0: אני ואסלם ביחד בגובה זה שטראובר.
3: תזכור, גם זיו וגם גיא. שניהם אמרו אסלם ופלטקה.
0: דולב,
3: אבל נדב מעוז... רגע, רגע, לא סיימנו, עוד נדב מועז מחכה בדוח, הרגע, שנייה, איך אתם חוזרים לשידור?
0: אין בעיה, הכל בסדר, רק אני אומר, אסלן ואני בגובה זה שטראובר.
2: שים אותו על הכתפיים של אסלן.
3: כמו הילד שלך. טוב, תודה רבה זיו המויאל בנתניה, שלך שבוע טוב, ערב טוב. נשתמע בשידור הבא, ומכאן אנחנו לאחרון חביב בדוחה, נדב מעוז, ששידרת סכנין, עולה ל-1-0 אחרי 37 שניות, אבל גם שידרת פתח תקווה עושה מהפך, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1.
12: כן חברים, נשארתי לבד בחושך כאן באצטדיון דוחה,
3: כמו שאתה אוהב,
12: מטפורה ולא קלישה,
3: כמו שאתה אוהב ורגיל.
12: אנחנו רגילים.
3: בחושך לבד.
12: אז קודם כל, עוד לפני, אני רוצה לשבח את השידור האדיר של אירן שטראובר מאצטדיון בלומפילד, שלא תגידו שהוא לא מקבל ניקוד מהאירוויזיון באצטדיון דוחה.
1: דו ספועה
12: מדוחה לבלומפילד, אבל כן נגיד שבאמת אחרי 37 שניות ראינו את בני סכנין עושה מה שהיא לא עשתה כל המשחק הקודם מול מכבי נתניה, ומצליחה לעלות ליתרון 1-0 משאר של חג'אג'. עם שריקת הסיום במחצית, ראינו את השער של הווסו, אבל השער הזה כל כולו יוסי אבוקסיס, כי אם הוא היה מחליף את הבלם הפצוע, אז היינו רואים כאן סיפור אחר לגמרי, ובמחצית השנייה, לירן חזן מהפך 2-1 למוליכת הטבלה של ליגת העל, מכבי פתח תקווה אם תרצו המרעננת הרשמית, בשבוע הבא נגד עירונית טבריה, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, יותר מעניין מזה אחרי מה שקורה לנגד מכבי נתניה, לא יכול להיות, כאן מעמדת השידור בדוחה היבש יש לומר, אין גשם, נגיד לכם שבוע טוב.
3: תודה רבה לך נדב מעוז, וגם לך שבוע טוב ונסיעה טובה הביתה.
4: אגב, גם פלטקביץ' ואסלן היו מדהימים, שאף אחד לא יעלם.
3: אסלן כבר לא פה, לא בזמן, אתה לא חייב להגיד.
2: דולב,
3: אתה יכול להגיד רק על פלטקביץ'.
2: דולב, אז אני מוסר לנדב, לך לממתקי האחים ווליד חסן בסכנין, עליי כנפי עכשיו בדרך הביתה.
4: אתה יודע מה, אני מבטיח לך שלשידור הבא, אני שולח לך תמונה שלי ושלך, כשאני הייתי ב-14.
2: אוי אוי, זה אומר עד כמה אני זקן.
3: עדיף, עדיף שלא.
2: עדיף שלא.
3: חברים, תודה רבה. שבוע טוב לנדב מעוז בדוחה. סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, עירוני קריית שמונה מנצחת בנתניה 2-0 את עירוני טבריה. ברחובות, משחק הפרמיירה באצטדיון, הפועל רמת גן מפסידה 2-1 להפועל באר שבע עם שער דרמטי בסיום. וכרגע בבלומפילד, דקה 83, ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 4. כן, כן, מכבי נתניה 4, והשידור כולו שלכם עכשיו.
1: אחלה מחזור, יש לנו דולב, מלא שערים.
3: כמה שערים, ראובן?

0: 14 שערים זה יפה? חמישה משחקים, 14 שערים? ועוד לא סיימנו.
1: עוד שער אחד, וזה ממוצע של שלושה שערים.
0: יאללה, בלומפילד, שלכם.
2: אנחנו בדקה 83, אוטוטו 84, 4-1 אדיר למכבי נתניה. סטנדינג אוביישן למתאוס דאבו, הברזילאי עם שלושער פרטי. יוצא, הולך לקהל אוהדי מכבי נתניה שיושב מאחורי השער, מודה להם. עושה רושם שביתר ירושלים פשוט בהלם מוחלט, שטראובר.
3: כן, בהלם מוחלט לגמרי, ומכבי נתניה בהלם מוחלט מזה שמובילה 4-1, שהיא עוד לא החליטה מי היא מוציאה, מי היא מחליפה.
2: יצא מאור לוי, יצא דאבו שעכשיו רוצה לחזור, ויצא עזיז וואטרה. לא, הנה, דאבו בחוץ סופית.
3: ורוני לוי משתגע שם על הקו, כי לא זה החילוף שהוא רצה לעשות.
2: השלושה שיצאו, מאור לוי, עזיז וואטרה ודאבו. נכנס אבו חצרה, ונכנס שמיר.
3: ועכשיו, בגלל העיכוב
2: החוק
3: הזה...
2: החוק החדש, נכון.
3: החוק החדש, הוא צריך לחכות שמיר דקה בחוץ, בגלל שהחילוף התעכב.
2: ונכנס גם חוגי. כדור של מכבי נתניה. קרבלי, ראשון בראש.
3: שחקנים.
2: נכון. בדקה הקרובה.
1: לא נורא, בעשרה שחקנים, בארבע אחת, לא נורא.
2: רגע, רגע, רגע, בעשרה שחקנים הם גם יכולים אולי לכבוש את החמישי, אבל ביתר הולכת קדימה. אנסה, מקבל כדור בנגיעה. קונטה ראשון, איזו פגיעה של אנסה.
3: אנסה פוגע לו בראש.
2: איזו פגיעה של אנסה, השאלה אם זה בכוונה או לא. קונטה גולש ומרוויח את הכדור, עושה רושם שזה לא בכוונה וגל הביא לו מתרגש.
0: לא מכוון. לא מכוון, לא מכוון. הוא גם בסדר.
3: פה זה היה רחוק מאוד מאיתנו, כך
2: שהיה קשה לראות. קונטה בסדר, כולם בסדר, חוץ ביתר ירושלים.
3: כן, גם אנסה מתנצל בפני קונטה.
2: 85 דקות של כדורגל. מכבי נתניה בבלומפילד 4. ביתר ירושלים 1.
3: רוני לוי בשיגאון, בשיגאון על הספסל.
1: זה עכשיו הזמן שלו, אתה יודע איך זה מאמנים. בשלב כזה שמובילים. אז משתוללים ו...
3: לא, כי החילוף הזה, הוא לא רצה לעשות את החילוף.
1: לא נורא.
3: הייתה טעות לפי דעתי בשחקנים שהוחלפו, והוא עכשיו פחות שחקן.
2: הנה קרבלי עבור ביתר. הכדור מורחק על ידי ההגנה של מכבי נתניה, דור חוגי. אבו חצרה רוצה את הכדור, דור חוגי ראשון.
3: ואם דור חוגי מוסר בזמן, אבו חצרה רץ עד לשער לבד.
2: חוץ לזכותה של...
0: סתם את מרמיה.
3: כן.
2: מכבי נתניה.
3: והנה, שמיר נכנס.
2: כדור של מכבי נתניה זו אבו חצרה. מנסה לעבור. משאיר את הכדור לשמיר. קונטה.
3: מה, לא נעים להגיד, אבל נתניה עושה בית ספר לביתר.
2: פלדמן, הכדור של נידם. נידם עם כדור לשמיר.
0: אגב, שטראובר, לא יודע נתניה, נעים מאוד.
2: הכדור של עוז בילו, אחד המצטיינים.
1: מה לאוהדי נתניה, דולב?
0: נעים מאוד.
1: ברור.
0: אומר שטראובר לא נעים, אבל נעים מאוד.
3: לא, לא אמרתי לא נעים.
2: חוץ מכבי נתניה, קרם ג'אבר. עם כדור החוץ, חזיזה. נתניה ראשונה.
1: אני לא זוכר מתי ראיתי את ביתר מפוזרת, לא מאורגנת. ממש נראית רע מאוד מבחינת המבנה על המגרש.
2: ונגיד שהיא פתחה את המחצית,
1: לא זוכר מתי ראיתי אותם.
2: השנייה ביתרון של 1-0.
3: היא עלתה ליתרון 1-0. כמו שדרך אגב נתניה עשתה ב-8-2. היא זו שהוליכה 1-0.
2: כדור של קרבלי, אחורה לסילבה. 87 זו הדקה. מכבי נתניה 4 ביתר ירושלים 1, זו לא טעות. הכדור של שדו, נגנה השמאלי של ביתר בחלק המגרש של הקבוצה שלו. וורקו, שוב שדו, כדור אחורה לגדרני. הבלם הגיורגי של ביתר ירושלים, מבלם לבלם לקרבלי.
1: חלש מאוד היום, כן.
2: אמת, בן שימול.
3: כל קבוצה שתשחק על הבלמים האלה עם מהירות, תצליח לפצח אותם.
2: שועה לא מגיע לכדור, כמה ביתר חסרת עונים. חוץ מכבי נתניה. קרם ג'אבר לא ממהל לאף מקום.
1: רוצה לנהל את המשחק. ככה זה נראה.
3: כן, הוא גם מחזיק את הברך קצת.
2: קרם ג'אבר עם כדור החוץ, חוגי מנסה להוריד. כדור של קרבלי אחורה. סילבה. עם ההרחקה קדימה. מכבי נתניה ראשונה עם עמית כהן, כדור שלו לא מדויק, מגיע לבן שימול. אחורה לקרבלי, נכנסים אותו לדקה 89. שדו, עבור ביתר ירושלים.

0: ירושלים, עדיין שדו הולך קדימה. בסופו של דבר חוגי מנקה אחורה עד לשוער שלו, שבועט את הכדור קדימה, סמו, הפורטוגלי של מכבי נתניה. ביתה ראשונה, קרבאלי, משאיר את הכדור לגדרני בעיגול האמצע, שמאלה לשדו. מי היה מאמין שנהיה בגרבג' טיים ארוך עם 4-1 מטורף למכבי נתניה כאן בבלומפילד?
1: אחרי שהיינו 0-0 במחצית הראשונה, להזכירך.
0: הכדור של עומר אצילי, כמו כל ביתר ירושלים במשחק חלש. גדרני, עדיין גדרני, מחפש מישהו בצהוב שחור.
1: גם שועה דרך אגב מהרגע שנכנס, לא קיים במגרש.
0: הנה הכדור אל שועה, הקפטן הביתרי, פס אחורה. שדו, כדור באמצע, אינו משאיר לקרבאלי, אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה ה-90.
1: לא, ביתר מבינה שהיא בפיגור 4-1, כי הם עושים פה הנעת כדור, כי לא הם מובילים 4-1.
2: הם מבינים כנראה שהמשחק יסתיים מבחינתם, ולמזער נזקים לא לקבל עוד שעה.
0: מה שהם צריכים להבין זה שביום חמישי הם חוזרים למקום האירוע.
1: נכון. הפועל
0: תל אביב כאן בבלומפילד.
1: וזה...
2: יש להם את הפועל תל אביב לפני סכנין.
1: הפועל תל אביב בבלומפילד.
3: נכון. משחק ראשון של העונה, מהשלמה.
0: נכון. בעוד 5 ימים הם חוזרים למקום הפשע.
1: רובן והפועל תל אביב...
0: בכושר סי.
2: כי נדב מעוז אמר שהמשחק הבא של סכנין נגד ביתר, אבל שכחתי
0: של סכנין כן, של ביתר לא.
2: כן, אבל שכחתי שלביתר קודם יש משחק.
1: יש עוד משחק חסר.
0: אנחנו בדקה ה-90, 4-1 מכבי נתניה. אוטוטו השלט של עומר עזר השופט הרביעי לתוספת הזמן. בצד האחד רוני לוי, מאמן ותיק, אימן הרבה בארץ וגם מעבר למדינת ישראל. בצד השני אלמו כהן, שיורד מעמדת המנהל המקצועי אל הבכורה שלו על הקווים בליגת העל. לא לבכורה הזו הוא פילל. כדור של מכבי נתניה, אבל ביתה ראשונה, 7 דקות תוספת זמן.
1: וואה, רוני לוי שואל.
0: רוני לוי בטירוף על השופט הרביעי.
1: על מה הוא שואל? היה.
2: דווקא אני חושב שרוני לוי בדקות האלה צריך רק ליהנות ממה שקורה.
1: כן.
2: ולהפך, שהמשחק יהיה עוד יותר אפילו.
1: אין לו מלא בלחץ.
2: בתוצאה כזאת של 4-1, נו באמת, תהנה. להפך.
0: קרבאלי,
2: הקולומביאני
0: של ביתר.
2: למאמן,
0: נכון.
2: שיכול ליהנות. אתה יודע, כשאתה מוביל, נניח, במחצית 3-0, או בתוצאה כזאת, 4-1, בדקה כמה, באיזה דקה זה היה רביעי. יש לך רק ליהנות. תהנה,
1: אבל אתה זכור, כשאתה אוכל כל כך הרבה זמן, אתה אוכל חצץ, אתה כבר, גם כשאתה מוביל 4-1, אתה בחששות.
0: הנה וורקו הולך קדימה עבור ביתה ירושלים. כדור לשדו, מוריד אותו לשוע. עדיין ירדן שועה הולך על הקו חוץ, ביתר ירושלים. 7 דקות תוספת זמן.
2: בוא נאמר שביתר ירושלים יותר מרוני לוי היו רוצים שהמשחק יסתיים.
0: בטוח.
1: זה בטוח.
0: הם מבחינתם בסיוט. כדור של ביתר ירושלים, אלי מלך צריך להיזהר. כדור אחורה. וורקו עוד יותר אחורה. עד לשוער שלו סילבה. גדרני, בלמה של ביתר, בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
1: ויש לציין שהרבה מהקהל של ביתר כבר עזב את האצטדיון דרך אגב.
0: אמת.
2: טוב שעזב שימול. ולא בא למגרש, להיכנס למגרש, אתה יודע.
1: חכה, אנחנו לא יודעים מה הם חכים בחוץ. חכה.
0: הכדור
2: לא
0: של סילבה.
2: זה לא רק ההפסד לירן, זה איך
1: נכון,
2: שקבוצה
1: נראה. נכון,
0: זה הנירות, נכון, הדרך, הנירות.
2: זה הסתיים, אתה יודע, כרגע זה 4-1, זה יכול להיות 7-8-1. ביחס להחמצות שהיו לנתניה במחצית הראשונה, תוצאה הייתה צריכה להיות אפילו יותר גבוהה.
1: ואני לא רוצה לגרוע מהיכולת של מכבי נתניה, אבל זה הקלות הבלתי נסבלת שביתר אפשרה למכבי נתניה להגיע למצבים.
0: כדור של ביתר ירושלים, אנחנו בגרבג' טיים ארוך, 7 דקות תוספת זמן, 4-1 מכבי נתניה.
2: כן, ביתר היה להם איזה פיק גדול של כמה משחקים, ואז הפסקה ארוכה מהמשחק האחרון שלהם. וכנראה שבתקופה הזאת...
1: להפך, זה דווקא צריך לרענן אותם, אתה יודע.
2: כן, אבל מסתבר שהם באו קצת, אתה יודע, נראים לא טוב.
0: לא. צריך להזכיר שהקבוצה פתחה פחות טוב. העונה, הותחה מאירופה, הותחה מגביע הטוטו. היום היא מקבלת במשחק הראשון שלה בליגה בראש, כאן בבלומפילד 4-1 מול מכבי נתניה.
1: היא לא הותחה, אתה יודע, בשלבים מוקדמים או נגד קבוצה.
0: נכון.
1: היא עשתה את זה גם בקלאס, גם ההדחה של עצמה הייתה בקלאס.
2: הייתה ביכולת טובה.
1: כן, ביכולת טובה נגד אוסטריה ווינה, הגיעו לפנדלים.
2: לא קלאס, סבירה טובה.
1: טובה, סבירה, כן. לא כמו שהם נראו היום, היום הם התבטלו לגמרי, רובן, עוד פעם, הקלות...
0: מרכז ההגנה, מרכז הקישור.
1: מרכז הקישור, לא היה קיים בכלל. לא היה קיים, לא במחצית הראשונה, בטח, בטח, לא במחצית השנייה.
2: יצחקי רואה את המשחק, מה הוא אומר?
0: שאלה טובה.
1: אני אסמס לו, חכה.
2: כן.
0: שאלה טובה. אנחנו עם כרטיסו בחובתו של וורקו.
2: אני מההתחלה אמרתי, מה עדיף? יצחקי ואלבור כהן? יחד או שרק אלמו כהן? תשובה ברורה, לא?
1: כן.
0: כן, וגם אתה יודע, רובן, אתה המון שנים בכדורגל, שחקן, מאמן, יש הבדל תאומי בין מאמן על הקווים למנהל מקצועי, זה שני דברים שונים לגמרי.
2: כן, ועכשיו הנה, תראה, הוא צריך להתמודד, לא רק עם הפסד, עם איך שהקבוצה נראית, איך שהקבוצה הפסידה, ועם שאלות לא קלות. ועם אוהדים, וזה משהו אחר לגמרי.
0: תקשורת ולחץ,
2: כן,
0: נכון?
2: כן, כן, עכשיו...
1: שאתה נמצא בעמדת, נכון,
2: וגם הוא צריך, בכל מילה שהוא אומר או משפט, הוא צריך להבין, יש לזה משמעות מול השחקנים. מה הוא מעביר להם, איזה מסר הוא מעביר להם ברעיונות שהוא הולך לעשות. וזה גם סוג של מבחן שאנחנו נראה אותו. שאלה ראשונה, הם שואלים אותה, אתה מאמין עוד פעם על השטרץ לאליפות? אתה יודע, ינסו להתקיל אותו בטח.
1: ברור.
2: ובוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. גם זה מבחן, עוד מבחן, שוואלה, אני לא... מראש, מלכתחילה, לא הייתי ממליץ לו לעשות את המהלך הזה.
1: רובן, אני שיחקתי עם אחד השחקנים הגדולים במדינה, עם אבי נימני, שעשה את אותו מסלול. הפך להיות אחר כך מנהל מקצועי ביחד עם יוסי מזרחי, ואחר כך הורידו אותו גם לקווים. ובזה זה הסתיים. כשאלמו כהן קיבל את ההחלטה לרדת לקווים, אני אמרתי, עוד הרבה הרבה לפני, שלדעתי זו טעות חייו. הוא היה בעמדה שהוא עשה את הדברים נכון, הוא ראה את הכל מלמעלה, הוא ניהל נכון את ביתר ירושלים.
2: קיבל הערכה
1: מכל מקום. ענקית, עצומה. גם בנתניה, נכון, גם בנתניה לעבודה שהוא עשה, גם העבודה שהוא עשה בביתר, למה היית צריך
2: את זה? השתמשו בו כדוגמה... לאיך שמנהל מקצועי צריך להיות.
1: צריך להיראות, אמת.
2: אז מה עכשיו עשית? הוצאת הישיר, כאילו, לא אתה, אבל...
1: סיפרת את עצמך.
2: כן. לך עכשיו ותחזור לתפקיד הקודם.
1: שיש לו דרך אגב את האופציה הזאת שמורה אצל אברמוב. בכל רגע נתון הוא יכול לחזור חזרה לעמדת המנהל המקצועי.
2: אז יאללה, אולי יעשו את המהלך, יחזיר את יצחקי.
1: יחזיר את יצחקי.
2: ויחזור למעלה.
3: בטח, הוא כבר, דקה, מחר הוא חוזר.
2: דולב, לפי הקצב של המשחק עכשיו, אתה יודע, פז ועוד פז, אנחנו יכולים חופשי.
0: זה שני.
2: לא להעלות ספקולציות. אתה יודע שבסוף פתאום אנחנו... כן.
0: זה שני מקצבים, ריצה קלה והליכה מהירה.
2: כן.
3: זה כבר אימון שחרור. אני מציע שננצל את הדקותיים שנותרו, להתחיל לסכם את הערב הזה, כי זה ערב גדוש ועמוס באירועים, ואנחנו גם עם השעון פה לקראת סיום המשדר שלנו, אז בואו נתחיל לנצל את הזמן הזה של הגארבג' טיים לסיכום שלכם.
0: 4-1 אדיר למכבי נתניה בבלומפילד על ביתר ירושלים, אחד הניצחונות הגדולים של היהלומים בשנים האחרונות בליגה, בתום מחצית מאופסת. המחצית השנייה נפתחה מצוין מבחינת ביתר ירושלים. המחליף, דניאל וורקו, דקה וחצי על קר הדשא, מעלה את ביתר ל-1-0, עם ביתה ברגל שמאל מ-16 מטרים, אבל אז הגיעו ארבעה מתחים של מכבי נתניה, שלושה מהם של מתאוס דבו, דקות 52, 66 ו-71, דקה 76, גם האור לוי הצטרף לחגיגה, שלושה בישולים ענקיים לאוס בילו, מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים 1, זה לא עוד תוצאה וזה לא עוד משחק, שטאובר.
1: לא, לחלוטין לא תוצאה ולא אותו משחק, אבל אנחנו ראינו קבוצה אחת שהגיעה...
0: הנה שריקת הסיום.
1: קבוצה אחת שהגיעה מוכנה, שהתכוננה מול קבוצה שהגיעה כל כך לא מוכנה.
2: קבוצה מפוזרת.
1: מפוזרת לגמרי, מכבי נתניה ידע בדיוק מה היא רוצה לעשות. ציינו גם את בילו וציינו גם את דבו, אבל אני חייב באמת לשים את היד על שחקן אחד, שאתה יודע, סבל ואכל הרבה מרור בעונה וחצי האחרונות שלו, זה חזיזה. לראות אותו היום, את הלעת שיש לו, את התשוקה שיש לו חזרה למשחק, את מה שהוא עשה בלפחות 75% מהמשחק הזה עד שהוא התעייף, זה פשוט היה כיף לראות, ואם...
3: אני חושב שטראובר...
2: כן, מחצית ראשונה
3: שנתיים, שנתיים עוד איתו משחק ככה, והמעבר הזה עשה לו אולי טוב, הוא הרגיש שהוא לא הוכיח, שהוא מגב להכיר.
2: אני אומר שהוא מיצא את עצמו במכבי חיפה, וזה המעבר הזה היה מצוין לו, וכששאלו אותי, אמרתי, זה מקום מצוין לחזיזה כדי להצליח.
0: אתה מכיר את מכבי נתניה מקרוב, רובן, את הקהל?
2: אני עשיתי מעבר כזה, אני אחרי שתי אליפויות יחד עם מכבי חיפה, בשנה השלישית הם לא רצו שאני אשאר. עברתי לנתניה ועשיתי חצי שנה מדהימה עד שנפצעתי.
0: איזה בוס של אוהדי ביתר ירושלים. שחקני ביתר הולכים להודות להם, חלק מוחאים כפיים.
1: אצילי אפילו לא הלך, הוא הסתובב אחרי שהוא קיבל בוס.
0: וחלק אומרים להם אל תבואו. הבודדים שהולכים להודות זה אנסה, שוע, יוספי, וורקו ובן שימול. כל השאר אל חדר ההלבשה.
1: כן, אצילי ושוע הסתובבו.
2: בסדר, כל טוב.
1: אני יכול להבין את הקהל של ביתר, אני לא יכול להבין מה שהקהל של ביתר ניסה לעשות בזה שהוא פרץ למגרש, ועל זה ביתר תענש לפי דעתי עונש חמור, כי זה לא הפעם הראשונה, ולפי דעתי יש לה על תנאי של הורדת נקודות, אם אני לא טועה על הדבר הזה.
2: לא, תשבע, ייתנו להם קהל חוץ.
1: לא, אם יש תנאי של הורדת נקודות, אני לא בטוח, רובן. יש פה גם הקהל שנכנס, גם אוהד של ביתר שרץ.
2: לא, לא, על הכניסה למגרש, נכון.
1: כניסה למגרש של כמעט 70-80
2: איש. לא, אני הראש שלי היה על זה שהם זרקו משהו לכוון.
1: לא, לא, זה משהו, זה בכלל, זה גם חמור מאוד.
0: לא, לא, לא, הם יענשו ובצורה לא פשוטה.
1: רץ אוהד גם מהשער, משער 10-11 עד שער 4-5.
0: עשה אצבע משולשת, עשה סלפי.
1: היו פה הרבה דברים חמורים שביתר תענש עליהם.
0: המשקיף יואב שטראוס יצטרך לציין את הכל בדוח שלו, גם השופט.
1: אין ספק.
3: חברים, אנחנו נציין אתכם לטובה. הבאתם לנו משחק שעלה על כל הציפיות. יש כאלה שציפו אולי לתוצאה הזו בכיוונים שונים, אבל בסוף זה ארבע לאורחת ולא למערכת. עמית פטקביץ' ולירן שטאובר, היה כיף גדול. אנחנו נאחל לכם מכאן ערב נעים.
0: שבוע טוב.
1: תודה רבה.
3: אנחנו נתחיל להשתמע. ואתם חוזרים גם אתם לזירת הפשע ביום שני לבלומפילד. מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: בלומפילד...
3: אתה מגיע?
1: יאללה.
0: בלומפילד
3: ש... אני שואל, אתה מגיע?
1: בכיף?
3: מה יאללה?
1: למה לא?
3: שאלתי אתכם אתה מגיע, אתה אומר לי יאללה, כאילו הזמנתי אותך, שאלתי אתכם אתה מגיע.
1: מתי שתרצה אותי אני בשבילך, אתה יודע את זה.
3: לא הזמנתי, אבל שאלתי אתכם אתה מגיע. שאלתי אתכם אתה מגיע.
1: בוא, אני אבדוק בלוז, חכה.
0: שמע, בלומפילד מלא, שבת שני חמישי.
1: נכון.
3: כן, יאללה, כן ירבו.
1: אמן.
3: אוהבים אתכם חברים, שבוע טוב.
0: תודה,
3: תודה. אנחנו, רובן, מגיעים לקו הסיום שלנו. כן. נשדר מחזור שני של שבת של כדורגל, בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. 14 שערים, 5 משחקים, והנה התוצאות. בני סכנין מפסידה 2-1 למכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים. עירוני קריית שמונה מנצחת 2-0 את עירוני טבריה. הפועל רמת גן מפסידה 2-1 להפועל באר שבע, שמנצחת על הבאזר ממש בשניות האחרונות. כדור חופשי. יפה יפה. בבלומפילד, תבוסה לביתר ירושלים, שבה הוביל 1-0, אבל אז באה נתניה, משווה, הופכת, מנצחת, 4-1 גדול. איזה משחק, איזה תוצאה.
2: שלושה.
3: שפו ענק.
2: לדאפ.
3: נכון, שלושה, חשוב לציין. הרביעי של מאור לוי, שפו ענק לרוני לוי ולשחקניו. המחזור השני הושלם ביום ראשון, מחר, הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, סמי עופר 8:15, וביום שני, בבלומפילד, חוזרים לזירה, מה שנקרא, מכבי תל אביב תפגוש את מכבי חיפה. רוצה רובן מבט לשבת הבאה?
2: כן.
3: אז תשמע, ups and down, אחרי שהיה לך היום מה שנקרא שמח עם 5 משחקים, אנחנו חוזרים ל3 משחקים בשבת הבאה, 7:45, 2 משחקים, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, הפועל ירושלים מול עירוני קריית שמונה, ובשעה 8:30 בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, זה ביום שבת. ביום שני... מכבי נתניה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב והפועל רמת גן, בני סכנין, ביתר ירושלים, והפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. יום שני זה יום גדול ויום חזק עם 4 משחקים. והמרכזי, באר שבע, מכבי תל אביב, בקיצור, כל שבוע יש לנו משחקים טופ. ויש לך עוד השבוע ביום חמישי ביתר הפועל תל אביב, השלמה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו. הטבלה הולכת ותשתנה לנו תוך כדי.
3: מה זה? ups and down מטורפים כל הזמן.
2: ושימשיכו עם הרבה שערים.
3: הלוואי, הלוואי, אנחנו בעד. זהו, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה רבה לכל החברים בכל התחנות המשדרות. אנחנו נהיה פה גם בשבת הבאה, החל מ-7:30 עם המחזור השלישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל, כאן באולפן ראובן עטר, תודה רבה. אני דולב נישלי, שמחה לכם, שבוע טוב, בשורות טובות, נשתמע רק בשמחות, כבר בשבת הבאה, ביי, להתראות, לילה טוב.

0: FM.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: FM.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: נטו מהפכה,
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים, פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים, שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

איפה אימא? הילד בג'ננה, הוא משחק בעץ אופני, הוא מאבד את זה, הוא לא נורמלי, עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. היי, אז מי כאן שמאלה? מי כאן ימינה? מי כאן שחור? מי כאן לבן? מי הגדול? מי הקטן? ומי זה זה שגונב לי את הזמן?

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור